0: Данії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів. При цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Погода на прямий FM.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикладами. прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на прямий ефем.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиме для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми. програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідини газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, Піфагор славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священними або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою, через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор, безсумнівно, був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальших наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання без сумніву продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Погода. на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Вежі Приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої Приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли Приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до Приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють ролі, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій.

0: Весною рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». все, про що

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Економічний огляд на «Прямий FM».
2: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрати і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиметься для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула золоту лілію як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість до документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку Одіссея додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько 250 мільйонів доларів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей. Компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності і легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект «Харп». Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно-захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяв і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – Реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак. Експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проєкт «Блакитний промінь». Теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник RQ-180. Стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B. Безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї, хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кВт-годин, а його запас ходу перевищить 500 км. В N7 також є варіанти з більшою батареєю на 73 кВт-години, здатний проїхати 635 км без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних ШАІ-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок ШАІ-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку ШАІ і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон, тривалість тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером.

0: неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорошується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в Женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, 4 міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін – один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації суворого релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет. заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Прямий ФМ. 88.4 ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейфер та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр-палас. Готель «Прем'єр-палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізації організаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому опозиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя – один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення прем'єр-паласу поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палас передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода на «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Трамваї! Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справжньому стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті The Guardian. Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної міграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старалися, нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Салоніки. Салоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції салоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговий вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніківе розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка – з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: час. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музичний твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина-спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з 6 дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі «Розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила». Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана – залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвіченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдору. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантський

0: її улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення донині. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Ягуар готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Ягуар GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Ягуар обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту «C-SUV». При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів, раундів переговорів об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання. Голгофа на Володимирській гірці. На початку ХХ століття Києву мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі. Величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку ХХ століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уайльд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уайльд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «Жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробів 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне з Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося двоє синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Ріденської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме отримує держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті для прифронтових територій від 500 тисяч євро строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиметься для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігаватта. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула золоту лілію як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори. організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише дві українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Ергорбач. У Києві відбулася презентація першого тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку Одіссея додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон, його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько 250 мільйонів доларів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ять.

0: 2001. Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменш у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодобокових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він оголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідинних газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорошується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в Женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, чотири міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін – один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації суворого Одеського релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет, заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забуте найбільш популярне визначення кінця 20-го століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо й готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння. І почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирала як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути. То вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємств. Закрити всі ці дірки одним лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 тисяч у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишалися військовослужбовцями. І на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів, раундів переговорів об'єднаних за різними темами, від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації

0: Новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняється від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту «C-SUV». При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні триває третій день перемир'я між Україною та Росією. Російський диктатор Владимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським на території третьої країни. У Кремлі зазначили, що умовою таких переговорів бачить підписання фінальної мирної угоди. У відповіді глава держави заявив, що Україна давно готова до реальних переговорів щодо завершення війни. За словами президента, зараз потрібно знайти формат діалогу та забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, метою переговорів має бути не лише припинення бойових дій, а й справедливий та стабільний мир. В Україні розробляють нові формати контрактної служби та змінюють систему ротації військових на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, армія поступово переходить від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. Генеральний штаб уже готує конкретні пропозиції щодо нових форматів служби. Також у ЗСУ запроваджують обов'язкові ротації для військових на передових позиціях. Згідно з новими правилами, перебування бійців на нулі не має перевищувати 2 місяців, після чого передбачена ротація. Водночас ситуація на фронті залишається складною. Найбільш напруженим напрямком зараз є Покровський, де російська армія продовжує активні штурми. На Канарських островах триває евакуація пасажирів круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу. Пасажирів спеціальними рейсами доставляють до різних країн та відправляють на карантин. На борту судна перебували громадяни понад 20 держав, зокрема і України. Додам, що десятки випадків хантавірусу щороку реєструють у нашій країні. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. У ВООЗ закликають не панікувати та зазначають, що хантавірус не становить такої загрози, як COVID-19. Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно пробилася до 4-го кола престижного турніру WTA-1000 у столиці Італії. У матчі 3-го раунду українська тенісистка впевнено обіграла американку. Поєдинок тривав трохи більше години. Тепер у 1/8 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться із переможницею матчу між американкою Медісон Кіз та чешкою Ніколою Бартунковою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Вежі Приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої Приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли Приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до Приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу, ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободянова, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні триває третій день перемир'я між Україною та Росією. Російський диктатор Владимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським на території третьої країни. У Кремлі зазначили, що умовою таких переговорів бачить підписання фінальної мирної угоди. У відповіді глава держави заявив, що Україна давно готова до реальних переговорів щодо завершення війни. За словами президента, зараз потрібно знайти формат діалогу та забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, метою переговорів має бути не лише припинення бойових дій, а й справедливий та стабільний мир. В Україні розробляють нові формати контрактної служби та змінюють систему ротації військових на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, армія поступово переходить від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. Генеральний штаб уже готує конкретні пропозиції щодо нових форматів служби. Також у ЗСУ запроваджують обов'язкові ротації для військових на передових позиціях. Згідно з новими правилами, перебування бійців на нулі не має перевищувати 2 місяці, після чого передбачена ротація. Водночас ситуація на фронті залишається складною. Найбільш напруженим напрямком зараз є Покровський, де російська армія продовжує активні штурми. На Канарських островах триває евакуація пасажирів круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу. Пасажирів спеціальними рейсами доставляють до різних країн та відправляють на карантин. На борту судна перебували громадяни понад 20 держав, зокрема і України. Додам, що десятки випадків хантавірусу щороку реєструють у нашій країні. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. У ВООЗ закликають не панікувати та зазначають, що хантавірус не становить такої загрози, як COVID-19. Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно пробилася до 4-го кола престижного турніру WTA-1000 у столиці Італії. У матчі 3-го раунду українська тенісистка впевнено обіграла американку. Поєдинок тривав трохи більше години. Тепер у 1/8 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться із переможницею матчу між американкою Медісон Кіз та чешкою Ніколою Бартунковою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Starlight. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великим екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті «Суперлюкс» фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% в енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа

0: цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священними або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою, через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його вплив також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокий вплив на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор безсумнівно був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальшого наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання без сумніву продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує обмін полоненими 1000 на 1000. Так, українська сторона вже передала відповідні списки Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, гарантії виконання домовленостей взяли на себе Сполучені Штати. Наразі Україна продовжує контакти із американською стороною щодо реалізації цієї угоди. Президент також наголосив, що Україна розраховує на активну роль США у забезпеченні виконання домовленостей про обмін полоненими. Додам, що про цей обмін було домовлено у рамках перемир'я з 9 по 11 травня. В Україні з початку року відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення. За словами урядовців, щодня по країні працюють понад 200 дорожніх бригад та близько 2 тисяч працівників. До 1 червня планують перевищити позначку 10 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг. Основну увагу зараз приділяють міжнародним трасам, ключовим логістичним маршрутам та дорогам у прифронтових регіонах. Найвищі темпи ремонтів наразі фіксують у Київській та Хмельницькій областях. У відомстві зазначають, що для швидкого відновлення покриття дорожники здебільшого використовують так званий метод ремонту картами. Після рекордної спеки та тисяч смертей Іспанія почала створювати спеціальні кліматичні притулки для населення. Йдеться про громадські місця, де люди можуть сховатися від небезпечної температури. У таких пунктах є кондиціонери, питна вода та зони для відпочинку. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах. Насамперед, притулки призначені для літніх людей, дітей, людей із хронічними хворобами та тих, хто не має можливості охолоджувати житло. Збірна Ірану планує взяти участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року, однак Тегеран висунув низку вимог до організаторів турніру та влади США. Серед головних умов – це гарантії швидкого отримання віз для гравців, тренерів, журналістів та вболівальників. Також Іран вимагає, аби членів делегації не допитували американські прикордонники. Крім цього, Тегеран наполягає на посилених заходах безпеки під час турніру та забороні пронесення на стадіони будь-яких неіранських праборів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема. Це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України, від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко, як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті The Guardian. Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної міграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 см на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 см на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютно абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує обмін полоненими 1000 на 1000. Так, українська сторона вже передала відповідні списки Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, гарантії виконання домовленостей взяли на себе Сполучені Штати. Наразі Україна продовжує контакти із американською стороною щодо реалізації цієї угоди. Президент також наголосив, що Україна розраховує на активну роль США у забезпеченні виконання домовленостей про обмін полоненими. Додам, що про цей обмін було домовлено у рамках перемир'я з 9 по 11 травня. В Україні з початку року відновили майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення. За словами урядовців, щодня по країні працюють понад 200 дорожніх бригад та близько 2 тисяч працівників. До 1 червня планують перевищити позначку 10 мільйонів квадратних метрів відремонтованих доріг. Основну увагу зараз приділяють міжнародним трасам, ключовим логістичним маршрутам та дорогам у прифронтових регіонах. Найвищі темпи ремонтів наразі фіксують у Київській та Хмельницькій областях. У відомстві зазначають, що для швидкого відновлення покриття дорожники здебільшого використовують так званий метод ремонту картами. Після рекордної спеки та тисяч смертей Іспанія почала створювати спеціальні кліматичні притулки для населення. Йдеться про громадські місця, де люди можуть сховатися від небезпечної температури. У таких пунктах є кондиціонери, питна вода та зони для відпочинку. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах. Насамперед, притулки призначені для літніх людей, дітей, людей із хронічними хворобами та тих, хто не має можливості охолоджувати житло. Збірна Ірану планує взяти участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року, однак Тегеран висунув низку вимог до організаторів турніру та влади США. Серед головних умов – це гарантії швидкого отримання віз для гравців, тренерів, журналістів та вболівальників. Також Іран вимагає, аби членів делегації не допитували американські прикордонники. Крім цього, Тегеран наполягає на посилених заходах безпеки під час турніру та забороні пронесення на стадіони будь-яких неіранських праборів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
3: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрати і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиметься для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми. програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігаватта. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Салоніки. Салоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції салоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговельний вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка – з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з «Міравіс». «Міравіс» від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова миттєво реагувати, якщо Росія повернеться до масованих ракетних та дронових атак. За словами президента, протягом останніх днів Україна утримувалася від далекобійних ударів, оскільки російська армія не здійснювала масштабних атак по українських містах. Водночас на фронті бойові дії не припинялися. Він повідомив, що лише за останні кілька діб російські війська здійснили щонайменше 150 штурмів, більше сотні обстрілів та майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Володимир Зеленський наголосив, якщо Росія знову перейде до повноформатних атак, відповідь України буде негайною та дзеркальною. Україна готова допомогти Балтії після інцидентів із дронами. Так, після серії випадків із безпілотниками біля кордонів НАТО, Київ запропонував направити своїх фахівців до країн Балтії для посилення повітряної безпеки. У МЗС заявили, що російські засоби радіоелектронної боротьби навмисно відводять українські дрони у бік країн НАТО. Саме цим пояснюють нещодавні випадки появи безпілотників у Латвії та Фінляндії. Водночас у країнах Балтії наголошують, необхідно посилювати контроль за польотами дронів та спільно працювати над новими технічними рішеннями безпеки. Делегації Китаю та Сполучених Штатів проведуть нові торговельні переговори у Південній Кореї. Зустріч запланована напередодні візиту Дональда Трампа до Пекіна. У Міністерстві торгівлі Китаю повідомили, що сторони обговорять економічні та торговельні питання, які становлять взаємний інтерес. Американську делегацію представить міністр фінансів США Скотт Бесант, який також проведе окремі зустрічі в Японії перед переговорами у Сеулі. Після цього посадовець вирушить до Пекіна на саміт за участі Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Закарпатські митники вилучили у жительки Києва 5 листівок 1930-х років із зображенням Адольфа Гітлера. Інцидент стався під час перевірки пасажирів потяга ЧОП «Прага». Антикварні листівки знайшли у валізі жінки в запечатаному конверті. У митній декларації вона їх не вказала та про перевезення стародруків не повідомила. У митниці нагадали, друковані видання, створені до 1945 року, можна вивозити за кордон лише за наявності спеціального дозволу. У пасажирки такого документа не було. Наразі листівки вилучили, а їхню історичну та культурну цінність визначатимуть експерти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музичний твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина-спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з 6 дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі «Розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила». Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвідченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдору. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунт для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення до нині. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
7: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я «Ікстерра», і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як «Форд Бронко» та «Джип Ренглер». Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий «Ікстерра» отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Ягуар готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Ягуар GT отримає дизайн, що кардинально відрізняється від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Ягуар обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Ягуар стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту C-SUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Це про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова миттєво реагувати, якщо Росія повернеться до масованих ракетних та дронових атак. За словами президента, протягом останніх днів Україна утримувалася від далекобійних ударів, оскільки російська армія не здійснювала масштабних атак по українських містах. Водночас на фронті бойові дії не припинялися. Він повідомив, що лише за останні кілька діб російські війська здійснили щонайменше 150 штурмів, більше сотні обстрілів та майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Володимир Зеленський наголосив, якщо Росія знову перейде до повноформатних атак, відповідь України буде негайною та дзеркальною. Україна готова допомогти Балтії після інцидентів із дронами. Так, після серії випадків із безпілотниками біля кордонів НАТО, Київ запропонував направити своїх фахівців до країн Балтії для посилення повітряної безпеки. У МЗС заявили, що російські засоби радіоелектронної боротьби навмисно відводять українські дрони у бік країн НАТО. Саме цим пояснюють нещодавні випадки появи безпілотників у Латвії та Фінляндії. Водночас у країнах Балтії наголошують, необхідно посилювати контроль за польотами дронів та спільно працювати над новими технічними рішеннями безпеки. Делегації Китаю та Сполучених Штатів проведуть нові торговельні переговори у Південній Кореї. Зустріч запланована напередодні візиту Дональда Трампа до Пекіна. У Міністерстві торгівлі Китаю повідомили, що сторони обговорять економічні та торговельні питання, які становлять взаємний інтерес. Американську делегацію представить міністр фінансів США Скотт Бесант, який також проведе окремі зустрічі в Японії перед переговорами у Сеулі. Після цього посадовець вирушить до Пекіна на саміт за участі Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Закарпатські митники вилучили у жительки Києва 5 листівок 1930-х років із зображенням Адольфа Гітлера. Інцидент стався під час перевірки пасажирів потяга ЧОП «Прага». Антикварні листівки знайшли у валізі жінки в запечатаному конверті. У митній декларації вона їх не вказала та про перевезення стародруків не повідомила. У митниці нагадали, друковані видання, створені до 1945 року, можна вивозити за кордон лише за наявності спеціального дозволу. У пасажирки такого документа не було. Наразі листівки вилучили, а їхню історичну та культурну цінність визначатимуть експерти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдиві слов'янські традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейф, та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр-палас. Готель «Прем'єр-палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку 20 століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізації організаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічей, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення прем'єр-паласу поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палац передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні почали використовувати нову систему малої протиповітряної оборони – «Шаї-турель» для знищення російських безпілотників. За словами міністра оборони, система здатна самостійно виявляти дрони, супроводжувати ціль та прораховувати траєкторію польоту. Оператору залишається лише підтвердити ураження. Особливість розробки – можливість знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Нову технологію вже випробували у бойових умовах, а зараз її використовують понад 10 українських підрозділів на різних напрямках фронту. В Україні через масштабні пожежі в екосистемах уже вигоріло майже 2250 гектарів територій. Загалом рятувальники зафіксували понад 1800 займань по країні. Про це повідомили у ДСНС. Найскладніша ситуація у Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Значні площі пожеж також зафіксували на Рівненщині, Закарпатті, Дніпропетровщині та Харківщині. Рятувальники пояснюють, причинами масштабних загорянь стають спека, російські обстріли та людська недбалість. У ДСНС закликають громадян не палити суху траву та сміття, адже навіть невелика іскра може спричинити велику пожежу. Проти хантавірусу наразі немає затвердженої вакцини чи спеціальних ліків. Медики повідомляють, що основним методом лікування залишається підтримуюча терапія. Водночас у світі тривають дослідження нових вакцин та препаратів. Зокрема, одна з експериментальних вакцин уже показала хороші результати під час перших випробувань. Медики нагадують, щоб знизити ризик зараження, варто уникати контакту з пилом у місцях, де можуть бути гризуни, та проводити вологе прибирання у рукавичках із антисептиками. Російський диктатор Владимир Путін розкритикував прагнення Вірменії до євроінтеграції. Він заявив, що Єреван має узгоджувати такі кроки з Москвою. Так, під час прес-конференції глава Кремля запропонував Вірменії провести референдум щодо курсу на Європейський Союз. За словами Путіна, Росія після цього зробила б так звані відповідні висновки. Також він пригрозив можливими наслідками, провівши паралелі з подіями в Україні у 2014 році. Путін заявив, що саме прагнення України до ЄС нібито стало початком подальших подій. Також додам, що Вірменія офіційно заявила, що не є союзником Росії у війні проти України та продовжує гуманітарну підтримку Києва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності й легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект HARP. Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно-захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяв і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробила його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак. Експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проект «Блакитний промінь». Теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник ARC-U-180. Стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B. Безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї, хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні почали використовувати нову систему малої протиповітряної оборони «Шаї-турель» для знищення російських безпілотників. За словами міністра оборони, система здатна самостійно виявляти дрони, супроводжувати ціль та прораховувати траєкторію польоту. Оператору залишається лише підтвердити ураження. Особливість розробки – можливість знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Нову технологію вже випробували у бойових умовах, а зараз її використовують понад 10 українських підрозділів на різних напрямках фронту. В Україні через масштабні пожежі в екосистемах уже вигоріло майже 2250 гектарів територій. Загалом рятувальники зафіксували понад 1800 займань по країні. Про це повідомили у ДСНС. Найскладніша ситуація у Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Значні площі пожеж також зафіксували на Рівненщині, Закарпатті, Дніпропетровщині та Харківщині. Рятувальники пояснюють, причинами масштабних загорянь стають спека, російські обстріли та людська недбалість. У ДСНС закликають громадян не палити суху траву та сміття, адже навіть невелика іскра може спричинити велику пожежу. Проти хантавірусу наразі немає затвердженої вакцини чи спеціальних ліків. Медики повідомляють, що основним методом лікування залишається підтримуюча терапія. Водночас у світі тривають дослідження нових вакцин та препаратів. Зокрема, одна з експериментальних вакцин уже показала хороші результати під час перших випробувань. Медики нагадують, щоб знизити ризик зараження, варто уникати контакту з пилом у місцях, де можуть бути гризуни, та проводити вологе прибирання у рукавичках із антисептиками. Російський диктатор Владимир Путін розкритикував прагнення Вірменії до євроінтеграції. Він заявив, що Єреван має узгоджувати такі кроки з Москвою. Так, під час прес-конференції глава Кремля запропонував Вірменії провести референдум щодо курсу на Європейський Союз. За словами Путіна, Росія після цього зробила б так звані відповідні висновки. Також він пригрозив можливими наслідками, провівши паралелі з подіями в Україні у 2014 році. Путін заявив, що саме прагнення України до ЄС нібито стало початком подальших подій. Також додам, що Вірменія офіційно заявила, що не є союзником Росії у війні проти України та продовжує гуманітарну підтримку Києва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Голгофа на Володимирській гірці. На початку ХХ століття Києвом мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі. Величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку ХХ століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для Київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Оскар Уайльд. Оскар Уайльд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уайльд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уайльд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробив 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і Троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося двоє синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Ріденської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM.
5: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішим.

Ради, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великобританії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію.
Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів – раундів переговорів, об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що

0: вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських АЗС за вихідні змінилися ціни на пальне. Так, на деяких заправках водії помітили суттєве подорожчання бензину. Найбільше зросла вартість преміального бензину – подекуди одразу на 5 гривень за літр. Також подорожчали бензин А95 та А92. Водночас окремі мережі, навпаки, трохи знизили ціни на дизельне пальне. Автогаз наразі залишається найстабільнішим видом пального. Різких коливань цін на нього за останні дні не зафіксували. Експерти зазначають, зміни вартості пального залежить від ситуації на світовому нафтовому ринку, логістики та внутрішньої цінової політики мереж автозаправок. Четверо громадян України залишаються на борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу. Вони входять до складу екіпажу та допоможуть доправити судно до Нідерландів. Після прибуття українців направлять на карантин до медичного закладу. Про це повідомили в МЗС. Ще один громадянин України залишить лайнер раніше. Його евакуюють спеціальним рейсом до Нідерландів. У відомстві кажуть, що наразі ознак захворювання у українців не виявлено. Ситуацію контролюють українські дипломати в Іспанії та Нідерландах. В Україні стрімко зросли борги підприємств «Теплокомуненерго». Наразі їхня заборгованість перед державним постачальником газу вже перевищує 150 мільярдів гривень. За словами очільниці уряду, за останні 4 роки сума боргів зросла більш ніж удвічі. Особливо складна ситуація у прифронтових регіонах. Уряд уже доручив підготувати механізми компенсації різниці в тарифах та шукає джерела фінансування. Серед можливих варіантів – кошти держбюджету, допомога міжнародних партнерів та дивіденди держави. Компаній. Будапешт більше не використовуватиме право вето як інструмент політичного тиску на Євросоюз. Таку заяву зробила нова міністерка закордонних справ Угорщини. За її словами, Угорщина надто часто блокувала рішення ЄС заради політичного піару, через що втратила довіру партнерів у Європейському Союзі та НАТО. Очільниця угорського МЗС наголосила, що тепер країна працюватиме над відновленням відносин із союзниками. Водночас щодо України Будапешт і надалі наполягатиме на захисті прав угорської меншини та оцінюватиме підтримку євроінтеграції України із позиції власних національних інтересів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідин і газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи, роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від $16,500. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кВт-годин, а його запас ходу перевищить 500 км. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кВт-години, здатний проїхати 635 км без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменш у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських АЗС за вихідні змінилися ціни на пальне. Так, на деяких заправках водії помітили суттєве подорожчання бензину. Найбільше зросла вартість преміального бензину – подекуди одразу на 5 гривень за літр. Також подорожчали бензин А95 та А92. Водночас окремі мережі, навпаки, трохи знизили ціни на дизельне пальне. Автогаз наразі залишається найстабільнішим видом пального. Різких коливань цін на нього за останні дні не зафіксували. Експерти зазначають, зміни вартості пального залежить від ситуації на світовому нафтовому ринку, логістики та внутрішньої цінової політики мереж автозаправок. Четверо громадян України залишаються на борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу. Вони входять до складу екіпажу та допоможуть доправити судно до Нідерландів. Після прибуття українців направлять на карантин до медичного закладу. Про це повідомили в МЗС. Ще один громадянин України залишить лайнер раніше. Його евакуюють спеціальним рейсом до Нідерландів. У відомстві кажуть, що наразі ознак захворювання у українців не виявлено. Ситуацію контролюють українські дипломати в Іспанії та Нідерландах. В Україні стрімко зросли борги підприємств «Теплокомуненерго». Наразі їхня заборгованість перед державним постачальником газу вже перевищує 150 мільярдів гривень. За словами очільниці уряду, за останні 4 роки сума боргів зросла більш ніж удвічі. Особливо складна ситуація у прифронтових регіонах. Уряд уже доручив підготувати механізми компенсації різниці в тарифах та шукає джерела фінансування. Серед можливих варіантів – кошти держбюджету, допомога міжнародних партнерів та дивіденди державних компаній. Будапешт більше не використовуватиме право вето як інструмент політичного тиску на Євросоюз. Таку заяву зробила нова міністерка закордонних справ Угорщини. За її словами, Угорщина надто часто блокувала рішення ЄС заради політичного піару, через що втратила довіру партнерів у Європейському Союзі та НАТО. Очільниця угорського МЗС наголосила, що тепер країна працюватиме над відновленням відносин із союзниками. Водночас щодо України Будапешт і надалі наполягатиме на захисті прав угорської меншини та оцінюватиме підтримку євроінтеграції України із позиції власних національних інтересів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського створені майже 60 років тому і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн, понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забуте найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2

0: з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо б вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирали як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути. То вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військкоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємств. Закрити всі ці дірки одними лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 тисяч у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишали військовослужбовцями, і на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Поточні ремонти на всіх дорогах загального користування в Україні планують завершити до 1 червня. Загалом дорожники мають відновити близько 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Основну увагу приділяють трасам із найбільшим навантаженням – дорогам, важливим для логістики, оборони та евакуації населення. Станом на початок травня роботи на ключових міжнародних маршрутах уже переважно завершили. Також ремонти тривають у прифронтових районах. Окремо уряд додатково виділив понад 3 мільярди гривень на відновлення доріг місцевого значення. Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових далекобійних артилерійських снарядів. За словами глави держави, українські військові наголошують на великій потребі саме у далекобійній артилерії для фронту. Президент зазначив, що використання дронів залишається одним із пріоритетів. Однак артилерія і надалі відіграє важливу роль у бойових діях. Володимир Зеленський подякував Норвегії за підтримку та підкреслив, що Україна продовжує працювати над посиленням оборони і забезпеченням військових усіх необхідним. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу наприкінці травня обговорять можливі переговори з Росією та умови, які ЄС може висунути Москві. Зустріч відбудеться 27-28 травня на Кіпрі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни мають визначити спільну позицію щодо того, про що саме готові говорити з Росією. За її словами, одним із ключових питань залишається безпека Європи та припинення російського тиску на сусідні держави. Серед можливих вимог до Москви в ЄС називають, зокрема, виведення російських військ із території Молдови. В Україні стартує нова державна програма «Досвід має значення» для людей віком від 50 років. В уряді кажуть, що програма передбачає навчання та підготовку до нового етапу кар'єри. Учасникам допомагатимуть оновити резюме, адаптуватися до сучасного ринку праці та отримати нові практичні навички. Також люди зможуть пройти співбесіди із роботодавцями та обговорити можливі формати роботи. Останній етап – стажування або працевлаштування у компаніях. Під час стажування роботодавці зможуть оцінити професійні навички кандидатів та запропонувати їм постійну роботу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 441 актовий запис про народження. З них 232 хлопчики та 209 дівчаток. А 9 травня складено 294 актові записи про народження. З них 159 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода. на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrop, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrop дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrop спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідеї штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вежі Приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої Приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли Приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні і залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до Приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибудинки, прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Поточні ремонти на всіх дорогах загального користування в Україні планують завершити до 1 червня. Загалом дорожники мають відновити близько 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Основну увагу приділяють трасам із найбільшим навантаженням – дорогам, важливим для логістики, оборони та евакуації населення. Станом на початок травня роботи на ключових міжнародних маршрутах уже переважно завершили. Також ремонти тривають у прифронтових районах. Окремо уряд додатково виділив понад 3 мільярди гривень на відновлення доріг місцевого значення. Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових далекобійних артилерійських снарядів. За словами глави держави, українські військові наголошують на великій потребі саме у далекобійній артилерії для фронту. Президент зазначив, що використання дронів залишається одним із пріоритетів. Однак артилерія і надалі відіграє важливу роль у бойових діях. Володимир Зеленський подякував Норвегії за підтримку та підкреслив, що Україна продовжує працювати над посиленням оборони і забезпеченням військових усіх необхідним. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу наприкінці травня обговорять можливі переговори з Росією та умови, які ЄС може висунути Москві. Зустріч відбудеться 27-28 травня на Кіпрі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни мають визначити спільну позицію щодо того, про що саме готові говорити з Росією. За її словами, одним із ключових питань залишається безпека Європи та припинення російського тиску на сусідні держави. Серед можливих вимог до Москви в ЄС називають, зокрема, виведення російських військ із території Молдови. В Україні стартує нова державна програма «Досвід має значення» для людей віком від 50 років. В уряді кажуть, що програма передбачає навчання та підготовку до нового етапу кар'єри. Учасникам допомагатимуть оновити резюме, адаптуватися до сучасного ринку праці та отримати нові практичні навички. Також люди зможуть пройти співбесіди із роботодавцями та обговорити можливі формати роботи. Останній етап – стажування або працевлаштування у компаніях. Під час стажування роботодавці зможуть оцінити професійні навички кандидатів та запропонувати їм постійну роботу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. За повзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняється від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними Головними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту «C-SUV». При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорушується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, 4 міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Каль

0: суттєво вплинули на французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовуються англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет. Заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула золоту лілію як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише дві українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Ергорбач. У Києві відбулася презентація першого тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько 250 мільйонів доларів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць. Відсьогодні набула чинності постанова уряду, що скасовує попередні обмеження для більшості працівниць державного сектору. Як повідомили у Держприкордонслужбі, тепер жінки, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах, можуть виїжджати за межі країни без службових відряджень і додаткових дозволів. Водночас обмеження залишаються чинними для посадовиць вищого керівного складу. Для них виїзд і надалі дозволений лише у службових справах. Ростем Умєров у Сполучених Штатах обговорив формати зустрічі і перемови на рівні лідерів для завершення війни. Сьогодні секретар Ради нацбезпеки і оборони та головний перемовник від України доповідав президенту за підсумками зустрічі зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За словами президента Володимира Зеленського, на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну військовополоненими з Росією. Списки передані, і Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості, зазначив президент. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення оборонної співпраці між країнами. Як повідомили у посольстві Німеччини, головна тема візиту – спільна розробка сучасних систем озброєння та безпілотників. За словами Пісторіуса, Берлін прагне створення нових спільних підприємств із українськими виробниками та готовий підтримувати перспективні розробки через платформу Brave One. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав громадян країни економити через стрімке зростання світових цін на нафту. Глава уряду порадив індійцям рідше подорожувати, менше купувати золотом та за можливості працювати дистанційно, аби скоротити витрати пального. Фермерів Моді також закликав зменшити використання хімічних добрив. За словами прем'єра, такі кроки дадуть змогу зберегти валюту всередині країни та знизити економічний тиск. Водночас індійська опозиція розкритикувала заяви Моді, звинувативши його у нагнітанні паніки серед населення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання. Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності і легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект HARP. Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяви і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак – експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проект «Блакитний промінь» – теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник RQ-180 – стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B – безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї. Хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії подужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 50 кВт-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кВт-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили 3 покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великим екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
3: В Україні спростили правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць. Відсьогодні набула чинності постанова уряду, що скасовує попередні обмеження для більшості працівниць державного сектору. Як повідомили у Держприкордонслужбі, тепер жінки, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах, можуть виїжджати за межі країни без службових відряджень і додаткових дозволів. Водночас обмеження залишаються чинними для посадовиць вищого керівного складу. Для них виїзд і надалі дозволений лише у службових справах. Ростем Умєров у Сполучених Штатах обговорив формати зустрічі і перемови на рівні лідерів для завершення війни. Сьогодні секретар Ради нацбезпеки і оборони та головний перемовник від України доповідав президенту за підсумками зустрічі зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За словами президента Володимира Зеленського, на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну військовополоненими з Росією. Списки передані, і Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості, зазначив президент. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення оборонної співпраці між країнами. Як повідомили у посольстві Німеччини, головна тема візиту – спільна розробка сучасних систем озброєння та безпілотників. За словами Пісторіуса, Берлін прагне створення нових спільних підприємств із українськими виробниками та готовий підтримувати перспективні розробки через платформу Brave One. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав громадян країни економити через стрімке зростання світових цін на нафту. Глава уряду порадив індійцям рідше подорожувати, менше купувати золотом та за можливості працювати дистанційно, аби скоротити витрати пального. Фермерів Моді також закликав зменшити використання хімічних добрив. За словами прем'єра, такі кроки дадуть змогу зберегти валюту всередині країни та знизити економічний тиск. Водночас індійська опозиція розкритикувала заяви Моді, звинувативши його у нагнітанні паніки серед населення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста. Збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейф Шефер та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр Палас. Готель «Прем'єр Палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізації. Організаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення «Прем'єр Паласу» поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр Палас передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті The Guardian. Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан та доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама. На прямий ФМ.
5: Кан святкує.
6: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
6: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
6: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
4: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий і може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідини газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну

0: Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священним або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою, через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор, безсумнівно, був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальших наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання, без сумніву, продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна вже чекає на перший транш з великого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Перші нарахування можуть надійти вже наступного тижня. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. За її словами, ці кошти є критично важливими не лише для оборони, а й для виживання всієї держави. Кос нагадала, виплати розраховані до кінця наступного року, той час як дискусії про фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС ще тривають. На Київщині й досі приборкують вогонь на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежа виникла 7 травня. Як повідомили у Міненерго, на сьогодні вогонь вдалося локалізувати на площі понад 1200 гектарів. До гасіння залучені рятувальники та фахівці зони відчуження. У міністерстві запевняють, перевищення рівня радіації не зафіксовано, радіаційний фон залишається в межах норми. Раніше у Держатомрегулюванні пояснювали, що пожежа охопила переважно відносно чисті території, що не містять місць зберігання радіоактивних відходів. Україна вийшла з найважчої зими сильнішою. Фронт стабілізовано, а українське небо нині захищене майже на 90%, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, сили оборони змогли вирівняти ситуацію на передовій та суттєво посилити систему протиповітряної оборони. Окрім військових успіхів, Сибіга наголосив і на ефективності тиску на Москву. Йдеться, зокрема, про спеціальні далекобійні санкції. При цьому глава МЗС додав, російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна вже запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам. Президент Володимир Зеленський повідомив про розширення міжнародної програми «Drone Deals». За його словами, нині в роботі перебувають близько 20 країн, а 4 угоди вже підписані. Президент зазначив, готуються перші контракти, а з іншими партнерами тривають переговори щодо політичних домовленостей. Вони мають відкрити нові можливості для бізнесу та безпекової співпраці. За словами Зеленського, завдяки цим угодам Україна вже отримала перші енергетичні результати. Необхідний обсяг пального на внутрішньому ринку забезпечений. Очікуються також значні фінансові надходження. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Солоніки. Солоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції солоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговий вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка – з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
2: Мої вітання! Голгофа на Володимирській гірці. На початку 20-го століття Київ мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі – величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму Подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку 20-го століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для Київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової, видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку 20-го століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
6: Файна Таун – живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
7: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту «CSUV». При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
7: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, їж. Гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні усередині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна вже чекає на перший транш з великого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Перші нарахування можуть надійти вже наступного тижня. Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. За її словами, ці кошти є критично важливими не лише для оборони, а й для виживання всієї держави. Кос нагадала, виплати розраховані до кінця наступного року, в той час як дискусії про фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС ще тривають. На Київщині й досі приборкують вогонь на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежа виникла 7 травня. Як повідомили у Міненерго, на сьогодні вогонь вдалося локалізувати на площі понад 1200 гектарів. До гасіння залучені рятувальники та фахівці зони відчуження. У міністерстві запевняють, перевищення рівня радіації не зафіксовано, радіаційний фон залишається в межах норми. Раніше у Держатомрегулюванні пояснювали, що пожежа охопила переважно відносно чисті території, що не містять місць зберігання радіоактивних відходів. Україна вийшла з найважчої зими сильнішою. Фронт стабілізовано, а українське небо нині захищене майже на 90%, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, сили оборони змогли вирівняти ситуацію на передовій та суттєво посилити систему протиповітряної оборони. Окрім військових успіхів, Сибіга наголосив і на ефективності тиску на Москву. Йдеться, зокрема, про спеціальні далекобійні санкції. При цьому глава МЗС додав, російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна вже запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам. Президент Володимир Зеленський повідомив про розширення міжнародної програми «Drone Deals». За його словами, нині в роботі перебувають близько 20 країн, а 4 угоди вже підписані. Президент зазначив, готуються перші контракти, а з іншими партнерами тривають переговори щодо політичних домовленостей. Вони мають відкрити нові можливості для бізнесу та безпекової співпраці. За словами Зеленського, завдяки цим угодам Україна вже отримала перші енергетичні результати. Необхідний обсяг пального на внутрішньому ринку забезпечений. Очікуються також значні фінансові надходження. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів. Температура повітря 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20. У південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського створені майже 60 років тому і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші. Ніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України – від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на Місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. А вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменше у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиме для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільські, Харківська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
1: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусом. Найчастіше він передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або продукти харчування. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ. Фахівці застерігають, небезпека виникає під час прибирання приміщень, де можуть бути гризуни. Підмітання сухої підлоги може призвести до інфікування через дихальні шляхи. Медики радять проводити лише вологе прибирання, використовувати рукавички та антисептики, а також ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями. Україна і Німеччина запускають нову спільну програму оборонних інновацій під назвою «Brave Germany». Відповідний лист про наміри підписали в Києві український міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Передбачається розвиток оборонних технологій і підтримку стартапів у сфері безпеки. За словами Федорова, Німеччина наразі забезпечує близько третини всієї міжнародної допомоги Україні, зокрема у сфері ППО. Завдяки фінансуванню з боку Берліна Київ отримує ракети для систем «Петріот», що допомогли захистити критичну інфраструктуру взимку, додав Федоров. Британія запровадила санкції проти причетних до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також до інформаційних операцій Росії. Йдеться про 85 фізичних та юридичних осіб, повідомили в уряді країн. Паралельно нові обмеження запровадив і Європейський Союз. Санкції торкнулись 23 фізичних та юридичних осіб за незаконну примусову депортацію маленьких українців, повідомили в Раді ЄС. За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. Британський боксер Тайсон Ф'юрі викликав українського чемпіона світу Олександра Усика на третій поєдинок у надважкій вазі. Ф'юрі заявив, що спершу планує провести бій з Ентоні Джошуа, а вже після цього знову вийти проти Усика. У відповідь український боксер заявив, що готовий до бою у будь-який час і в будь-якій країні, назвавши потенційний поєдинок відкритим для організації в Лас-Вегасі, Нью-Йорку або Саудівській Аравії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забуте найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо й готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння. І почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирала як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути, то вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військкоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємству. Закрити всі ці дірки одними лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 000 у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишали вважалися військовослужбовцями, і на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Мабуть, людство дуже молоде.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музичний твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина-спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з 6 дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі «Розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила». Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана – залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвіченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдорів. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунт для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення до нині. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Кан святкує.
6: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
6: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
6: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
8: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. І про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
8: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідини газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусом. Найчастіше він передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або продукти харчування. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ. Фахівці застерігають, небезпека виникає під час прибирання приміщень, де можуть бути гризуни. Підмітання сухої підлоги може призвести до інфікування через дихальні шляхи. Медики радять проводити лише вологе прибирання, використовувати рукавички та антисептики, а також ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями. Україна і Німеччина запускають нову спільну програму оборонних інновацій під назвою «Brave Germany». Відповідний лист про наміри підписали в Києві український міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Передбачається розвиток оборонних технологій і підтримку стартапів у сфері безпеки. За словами Федорова, Німеччина наразі забезпечує близько третини всієї міжнародної допомоги Україні, зокрема у сфері ППО. Завдяки фінансуванню з боку Берліна Київ отримує ракети для систем «Петріот», що допомогли захистити критичну інфраструктуру взимку, додав Федоров. Британія запровадила санкції проти причетних до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також до інформаційних операцій Росії. Йдеться про 85 фізичних та юридичних осіб, повідомили в уряді країни. Паралельно нові обмеження запровадив і Європейський Союз. Санкції торкнулись 23 фізичних та юридичних осіб за незаконну примусову депортацію маленьких українців, повідомили в Раді ЄС. За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. Британський боксер Тайсон Ф'юрі викликав українського чемпіона світу Олександра Усика на третій поєдинок у надважкій вазі. Ф'юрі заявив, що спершу планує провести бій з Ентоні Джошуа, а вже після цього знову вийти проти Усика. У відповідь український боксер заявив, що готовий до бою у будь-який час і в будь-якій країні, назвавши потенційний поєдинок відкритим для організації в Лас-Вегасі, Нью-Йорку або Саудівській Аравії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
8: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла, без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
8: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти українську України у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент СТУС-центру та єдиний син письменника Дмитро СТУС. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість СТУСа, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро СТУС. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
9: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго, пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу.
1: Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв і пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахідна лежить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробництва,

0: Виробника. Механізм пере набагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку минулого року російські терористи понад 1500 разів атакували об'єкти залізничної інфраструктури України. Попри це, зазначають у Міністерстві розвитку громад і території, залізниця продовжує працювати завдяки системі швидкого відновлення, захисту інфраструктури та координації з силами оборони. Також застосовуються засоби радіоелектронної боротьби та посилюється протиповітряний захист. В Мінрозвитку наголошують, критична інфраструктура залишається одним з пріоритетів оборони та відновлення навіть під час постійних російських атак. Україна та Євросоюз проти залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів з Росією. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, кандидатура Шредера є неприйнятною для Києва через його багаторічні зв'язки з російськими держкомпаніями. Сибіга наголосив, роль міжнародних посередників мають виконувати політики з бездоганною репутацією. Зі свого боку, голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, Росія не може визначати переговорів Ворника від ЄС, а участь Шредера створювала б очевидний конфлікт інтересів. Україна та Литва підписали декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з литовським колегою Кястутісом Будрісом повідомив, що Литва виділить 10 мільйонів євро на відповідні заходи. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборони, угоду щодо дронів. Україна підтвердила готовність направити експертну групу до Литви для допомоги в захисті неба. Крім того, Андрій Сибіга наголосив на важливості швидкого відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. На мосту Патона у Києві до 14 травня обмежить рух транспорту через ремонт деформаційного шва. Під час технічного огляду фахівці виявили дефект в конструкції мостового полотна. Про це повідомили у столичній міській державній адміністрації. ОУ «Київ Автошлях мості» кажуть, ремонт потрібен, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалля. Автомобілістів закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла, без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старалися, нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України, від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці рухаються непохитно, продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї-генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко, як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з ШАІ, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватимуться для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми. програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама. На Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrop спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середньому складені відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку минулого року російські терористи понад 1500 разів атакували об'єкти залізничної інфраструктури України. Попри це, зазначають у Міністерстві розвитку громад і території, залізниця продовжує працювати завдяки системі швидкого відновлення, захисту інфраструктури та координації з силами оборони. Також застосовуються засоби радіоелектронної боротьби та посилюється протиповітряний захист. В Мінрозвитку наголошують, критична інфраструктура залишається одним з пріоритетів оборони та відновлення навіть під час постійних російських атак. Україна та Євросоюз проти залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів з Росією. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, кандидатура Шредера є неприйнятною для Києва через його багаторічні зв'язки з російськими держкомпаніями. Сибіга наголосив, роль міжнародних посередників мають виконувати політики з бездоганною репутацією. Зі свого боку, голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, Росія не може визначати переговорів Ворника від ЄС, а участь Шредера створювала б очевидний конфлікт інтересів. Україна та Литва підписали декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з литовським колегою Кястутісом Будрісом повідомив, що Литва виділить 10 мільйонів євро на відповідні заходи. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборони, угоду щодо дронів. Україна підтвердила готовність направити експертну групу до Литви для допомоги в захисті неба. Крім того, Андрій Сибіга наголосив на важливості швидкого відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. На мосту Патона у Києві до 14 травня обмежить рух транспорту через ремонт деформаційного шва. Під час технічного огляду фахівці виявили дефект в конструкції мостового полотна. Про це повідомили у столичній міській державній адміністрації. ООО «Київ автошлях мості» кажуть, ремонт потрібен, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалля. Автомобілістів закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Вежі-приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору з багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочок. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська 20 21 має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Оскар Уальд. Оскар Уальд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уальд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уальд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уальд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уальд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уальд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уальд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уальда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробив 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним.

0: Написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося двоє синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Ріденської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Саломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1890 92-му році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечить нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів. Раундів переговорів об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
7: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права, та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
7: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
7: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів.
3: Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «Seafest Legacy Award 2026 року» під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю. Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку Одіссея додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон. Його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності й легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект «ХАРП». Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяв і проєктних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак – експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. умовний стелс-винищувач F-19. Неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проект «Блакитний промінь». Теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. Розвідувальний безпілотник RQ-180. Стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B. Безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї, хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
3: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система янів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейфер та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр Палас. Готель «Прем'єр Палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований

0: Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палац передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Британські вчені створили зловний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок зловний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Марині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідини газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіоном та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів – зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн, понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священними або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння дослідження космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою, через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор безсумнівно був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальшого наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання без сумніву продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на Місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, викорчені використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменш у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків до складних електронних систем. Вони залишаються важливою частиною нашого життя, поєднуючи практичність і красу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорушується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, чотири міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін, один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації суворого релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгвальним за своїм характером. Офіційною мовою кантону Женева є французька. Однак завдяки величезній кількості міжнародних службовців тут широко використовується англійська і численні інші мови. Близько 40% населення міста становлять іноземні громадяни, що робить Женеву одним із найкосмополітичніших міст Європи. У деяких районах міста французьку мову на вулиці можна почути рідше, ніж англійську чи іспанську. Женева займає дуже скромну площу. Кантон Женева є найменшим кантоном Швейцарії після кантону Базель-місто. Загальна площа кантону становить лише близько 282 квадратних кілометрів. Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет, заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті «The Guardian». Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної імміграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом

0: СМІТ. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють до 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема, це обличчя, це вони, наші українські вояки, хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Riel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України, від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з шаї, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Голгофа на Володимирській гірці. На початку ХХ століття Києву мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі. Величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку ХХ століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової, видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію. релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Солоніки. Солоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції солоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговельний вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечить нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжують, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів – раундів переговорів, об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забуте найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо й готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння і почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо б вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирали як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути, то вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємств. Закрити всі ці дірки одними лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 тисяч у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишали військовослужбовцями, і на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100

0: назвою GT має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняється від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». У топ-10 моделей лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту CSUV. При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевіреною інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання. Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музичний класичний твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина-спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з шістьма дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі – розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила. Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана – залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвідченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдорів. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунт для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення до нині. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матері – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrop, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrop дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrop спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідеї штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли ШАІ з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватимуть для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніше, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки, і при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті The Guardian. Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю із іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної міграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вежі-приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні, залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочок. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу. Ніби підкреслювала, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській 21 має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській 21 отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастрофи, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася

0: важко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській 21 саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна

0: Прихопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права, та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панель. панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кВт-годин, а його запас ходу перевищить 500 км. В N7 також є варіанти з більшою батареєю на 73 кВт-години, здатний проїхати 635 км без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті суперлюкс фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «Seafest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. Відтак, представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент Стус-центру та єдиний син письменника Дмитро Стус. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів конспектів, роздумів, тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку «Одіссея» додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон, його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько 250 мільйонів доларів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Британські вчені створили звовний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок звовний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни, і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідин і газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів у середині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів, а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють до 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й, її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Київ був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста. Збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейф Шефер та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту, а незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр Палас. Готель «Прем'єр Палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення «Прем'єр Паласу» поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр Палас передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: 17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів, написала вона у Телеграм. Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування. Держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо. Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом. Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу. Їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію із громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд, повідомила очільниця уряду. Йдеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок, кредити до 480 тисяч гривень на 10 років. Також функціонує програма «Віднови дім», яка передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків. Крім того, діятиме «Світло дім» для Києва, Київської та Харківської областей, компенсація від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. В Україні стартувало бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про новий етап програми «Євідновлення». Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить першочергово забезпечити житлом приблизно 3300 родин. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування, оператор програми «Укрпошта» протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання, пояснив міністр. Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло, квартиру чи будинок і інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою. Черга формується автоматично за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба. Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Для посилення енергонезалежності лікарень з початку року введено в експлуатацію сонячні електростанції потужністю 590 кВт. Про це повідомило Міністерство енергетики. З січня 2026 року до кінця квітня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» розпочали власну генерацію електроенергії 7 закладів охорони здоров'я, говориться у повідомленні. Міністерство нагадало, що «Промінь надії» – це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин. Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук. Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження – відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів, зазначив Ткачук. Він також розповів, що нещодавно відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану. Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки, зазначив Ткачук. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти 3 інвестиційні угоди. Кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона нагадала, що угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал становить 150 мільйонів доларів. Ця угода заклала створення фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції, написала Свириденко у Телеграм. У березні фонд затвердив першу інвестицію в українську технологічну компанію Sign Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА. Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета – укласти 3 інвестиційні угоди до кінця 2026 року, зазначила очільниця українського уряду. За її даними, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трам-трейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують

0: для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сіднеї трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Оскар Уайльд. Оскар Уайльд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уайльд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уайльд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він не часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорення повідомлень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він пробів 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося 2 синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Рединської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона грата» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів, раундів переговорів об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8-ме місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16-го століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго, пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України очікується похмура погода з дощами, подекуди з грозами, денна температура 13-21 тепла. На півночі також можливі опади, на термометрах плюс 16-23. На сході 20-24 тепла без суттєвих опадів. У південних областях плюс 17-21, хмарно, місцями дощі та грози. В центрі завтра подекуди можливий дощ, денна температура плюс 18-24. У столиці 13-17 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів з широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. акції. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли шаї з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Голгофа на Володимирській гірці. На початку 20-го століття Києва мав мистецький об'єкт, який сьогодні майже неможливо уявити в сучасному міському просторі. Величезну панораму Голгофа на Володимирській гірці. Це була не просто картина, а окремий візуальний світ, створений для повного занурення глядача в біблійний сюжет розп'яття Ісуса Христа. Панорама працювала з січня 1902 року до 1934 року у спеціально збудованому приміщенні і стала одним із найпомітніших культурних атракціонів Києва свого часу. Для міста, яке тоді стрімко модернізувалося, поєднувало імперську архітектуру, релігійні святині, комерційні розваги і нові форми масового дозвілля, Голгофа була прикладом того, як мистецтво перетворювалося на публічний досвід. Поява панорами в Києві була частиною європейської моди кінця 19 століття на масштабні видовищні полотна. До появи кіно саме панорама давала глядачам відчуття присутності в іншому просторі – на полі битви у далекому місті серед історичної події або біблійної сцени. Голгофу створили віденські художники у Відні 1892 року. Після пожежі у Відні полотно реставрували і згодом перевезли до Києва. Так місто отримало не копію провінційного атракціону, а великий європейський виставковий проєкт, адаптований до київської аудиторії. Для розміщення панорами на Володимирській гірці спорудили спеціальну будівлю. Сам вибір локації був надзвичайно вдалим. Володимирська гірка вже мала потужне символічне значення як простір християнської пам'яті, міської прогулянки та огляду дніпровських краєвидів. Поруч із пам'ятником князю Володимиру з хилами, що відкривали панораму подолу і Дніпра, нове приміщення з релігійним сюжетом працювало не лише як розважальний павільйон, а як частина ширшої сакральної географії Києва. Відвідувач йшов не просто дивитися картину, він потрапляв у місце, де міський ландшафт сам підсилював тему християнської історії. Масштаб Голгофи був вражаючим навіть за сучасними мірками. Полотно мало майже 100 метрів завдовжки і близько 12 метрів заввишки. Та головною силою панорами була не лише велич, а ефект достовірності. Глядач опинявся всередині спеціально організованого простору, де зображення, перспектива, освітлення і архітектура залу створювали ілюзію реальності. У добу, коли фотографія ще не стала масовою мовою щоденного споживання, а кіно лише набирало популярності, такий досвід міг справляти майже фізичне враження. Людина не просто бачила сцену розп'яття, ніби стояла поруч із нею. Фінансовий успіх проєкту показує, наскільки сильною була потреба міста в нових культурних формах. Будівництво обійшлося у 18 тисяч рублів. Значна сума для початку 20-го століття, але витрати окупилися вже за 2 місяці. Це означає, що панорама одразу стала популярним місцем відвідування. Її аудиторія, ймовірно, була різною – прочани, містяни, учні, туристи, люди, зацікавлені мистецтвом або просто новим видовищем. У цьому сенсі Голгофа стояла на межі між музеєм, театром, релігійною ілюстрацією та комерційною атракцією. Важливо розуміти, що такі панорами були особливим типом культурної інституції. Вони не завжди мали статус музею, але виконували музейну функцію. Демонстрували мистецький об'єкт, організовували публічний перегляд, формували знання через зоровий досвід. Голгофа не була галереєю в класичному сенсі, бо мала один головний експонат. Але саме цей експонат був настільки масштабним, що перетворювався на цілий виставковий світ. Для київської історії музеїв це важливий приклад тимчасової видовищної, але дуже впливової інституції, яка існувала поза звичними рамками музейної справи. Доля панорами після 1934 року відображає зміну ідеологічної епохи. У радянському Києві релігійне мистецтво втрачало легітимність у публічному просторі, а сакральні сюжети дедалі частіше ставали об'єктом антирелігійної пропаганди. Саме тоді полотно передали до антирелігійного музею, що діяв в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Цей перехід був символічним. Твір, створений для емоційного співпереживання біблійній події, опинився в інституції, яка мала демонструвати релігію як пережиток минулого. Так мистецький об'єкт змінив контекст, а разом із ним і значення. Остаточна втрата Голгофи сталася у 1941 році внаслідок підриву Успенського собору. Разом із собором було втрачено не лише архітектурну святиню, а й численні музейні і мистецькі матеріали, серед яких перебувало і полотно панорами. Це одна з тих київських втрат, які складно оцінити кількістю. Йдеться не тільки про зникнення великої картини, а про зникнення цілого типу міського досвіду. Сьогодні ми можемо реконструювати Голгофу лише за описами, згадками і фрагментами історичної пам'яті. Історія цієї панорами важлива ще й тому, що вона показує Київ як місто, включене в європейські культурні процеси. На початку ХХ століття тут не лише будували прибуткові будинки, відкривали театри, формували модерну інфраструктуру, а й приймали великі міжнародні виставкові формати. Голгофа була частиною тієї культури видовища, яка передувала кінотеатрам, мультимедійним виставкам і сучасним імерсивним просторам. Її можна вважати далеким попередником нинішніх виставкових проєктів, де глядача занурюють у масштабне зображення, світло і атмосферу. Для категорії музеїв Києва ця історія є особливо цінною, бо вона розширює саме поняття музею. Музей – це не лише будівля з постійною колекцією, табличками і фондами. Це також простір, де суспільство вчиться дивитися, пам'ятати, співпереживати, інтерпретувати. Голгофа була саме таким простором. Вона змінювала значення залежно від часу. Спершу була релігійно-мистецькою панорамою, потім популярним міським видовищем, далі експонатом антирелігійного музею, а зрештою – втраченою пам'яткою, яка залишила по собі лише історичний слід. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Годинники. Люди створили перші годинники ще в незапам'ятні часи, хоча він не мав практично нічого спільного з поширеними зараз годинниковими механізмами. Хоча сама ідея вимірювання часу якоюсь мірою абстрактна, адже люди самі вигадали секунди, години і хвилини. А вже для їх точного вимірювання і придумали годинники найрізноманітніших конструкцій. Наприкінці 18 століття в Англії особистий годинник вважали предметом розкоші. А оскільки власники предметів розкоші мали платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Уперше люди побачили цифровий годинник у фантастичній кінострічці Кубрика «Космічна Одіссея 2001». Компанія, яка створила в єдиному екземплярі годинник для зйомок фільму, вирішила випустити подібну модель у продаж. Одним зі спонсорів НАСА під час розробки місячної програми «Аполлон» була компанія «Омега», що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на місяць носитимуть годинник цього бренду. Перший кварцевий годинник було випущено в Японії 1969 року під брендом «Сейко». Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. І не через якийсь особливий годинниковий механізм, а через дорогоцінні метали і каміння, використані у виробництві. 6 із 10 наручних годинників на Землі виробляють в одній єдиній країні світу – в Японії. Наручний годинник елітних брендів від початку і до кінця збирають вручну. Оскільки сучасні люди звикли дивитися час на смартфонах та інших девайсах, наручні та кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще наприкінці 18 століття. Причому він конструктивно був виготовлений так, що дзвонити він починав о 4 ранку, і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючи своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники разом, настінні, наручні та всі інші, то виявиться, що щороку у світі виробляється понад 1 мільярд екземплярів. Баштовий годинник – річ дуже складна. Перша у світі модель була створена в 16 столітті. Усі знають, що таке пісочний годинник, але він буває неточним через різний розмір піщинок. Тому є аналогічні їм за конструкцією, які замість піску використовують воду. У пісочному годиннику сам пісок у спекотну погоду витікає повільніше, ніж у холодну. Існує фобія, відома як хронофобія – це страх перед часом або годинниками. Люди з цією фобією можуть боятися самих годинників, оскільки вони нагадують їм про невідворотний плин часу. Саме годинник рекламувався в першому відеоролику коли-небудь знятому. Приблизно в 1000 році до нашої ери китайці використовували особливий годинник-свічка. Час горіння свічки був відомий, і на ній малювали поділки, що відміряли проміжки часу. Затим, скільки поділок згоріло, і визначали, скільки минуло часу. Перший годинник на світлодіодах було створено на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас-Вегаса не думали про те, скільки часу вони вже провели за грою, у самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинникова стрілка рухається зліва направо через те, що тінь у сонячному годиннику, найпершому, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. У теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Зі зрозумілих причин перевірити це на практиці неможливо. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам уже в 1500 році до нашої ери. Майстри з ремонту баштових годинників – люди дуже рідкісної і високооплачуваної професії. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед. У 20 столітті з'явилися електронні годинники з рідкокристалічними дисплеями. Вони стали символом сучасності у 1980-х роках. Їхня популярність швидко поширилася по всьому світу. Годинники з автопідзаводом працюють завдяки рухам руки власника. Це дозволяє їм функціонувати без батарей і ручного заводу. Така технологія стала популярною серед механічних моделей. Відомий бренд Rolex випробовував свої годинники під час глибоководних занурень. Вони витримували тиск на глибині понад 10 тисяч метрів. Це доводить їхню надійність. У світі існують спеціальні астрономічні годинники. Вони показують положення планет і зірок. Такі моделі вважаються справжніми витворами мистецтва. Найменший у світі механічний годинник був створений у Швейцарії. Його діаметр менший за монету. Попри розмір, він працює з високою точністю. Деякі годинники мають вбудовані барометри та компаси. Вони створені для мандрівників і альпіністів. Це робить їх корисними у диких умовах. Годинники пройшли довгий шлях від примітивних сонячних дисків

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го
0: у Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Цікаві факти про пральні машини. Прообразом пральної машини став звичайний канат. У чому полягає основна відмінність машинки від ручних способів прання? Правильно, в мінімізації прикладних зусиль. Так античні моряки здогадалися прив'язувати білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах або веслах, а білизна тим часом потихеньку відмивалась морськими хвилями. Звичайно, при такому пранні на білизні залишалася морська сіль, але з прісною водою під час плавання в ті часи і так було скрутно. Стародавні вавілоняни також можуть похвалитися своєю винахідливістю. Вони сконструювали колесо з декількома прикріпленими до нього лопатами. Це колесо розміщувалося в чані з замоченою білизною. Завдяки обертанню колеса речі чудово і швидко пралися. Золотошукач з Каліфорнії вигадав долучити до процедури прання тяглову силу тварин. Ним було сконструйовано агрегат, який приводили в дію 10 мулів. За один підхід пристрій міг випрати 15 сорочок. Заповзятий винахідник не розгубився і почав брати гроші зі своїх друзів. Так була відкрита перша в світі пральня. Згадка про першу офіційну запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцеві Муру, що створив незвичайний пристрій на колесах. В ящик з дерев'яною рамою над ним кидали брудну білизну і заливали мильним розчином з дерев'яними кульками. Після цього починали здійснювати вертикальні рухи рами. Завдяки тому, що дерев'яні кульки постійно приводилися в дію, відбувалося якісне прання. Перша у світі пральна машина була запущена в серійне виробництво понад 100 років тому, в 1907 році. Винайшов її Вільям Блекстоун. Це був дерев'яний ящик з виведеною назовні рукояткою. Цю рукоятку потрібно було обертати вручну, щоб машинка працювала. Але вже через рік в продаж надійшла інша модель, яка працювала від електрики. Існують і вузькоспеціалізовані моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так, в 19 столітті винахідник зі США запатентував моделі для мийки окулярів, звичайних і сонцезахисних. А в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин. Ніякого знущання над тваринами. Це була звичайна душова кабінка, компактна і призначена для миття братів наших менших з мінімальним стресом для них. Конструкція цих побутових приладів продовжує вдосконалюватися. Вже існують повністю роботизовані моделі, здатні не тільки випрати білизну, віджати і висушити, а й попресувати, а потім розвісити на спеціальних поличках. Коштують вони, правда, дуже дорого. У США своїх пральних машин у квартирах майже немає, всі користуються пральнями. Це заслуга знаменитого гангстера Аль Капоне, який для відмивання грошей відкрив по всьому Чикаго величезну кількість дешевих пралень. Потім його все-таки посадили в тюрму, а ось пральні залишилися, як і звичка ними користуватися. У Таїланді, до речі, люди зазвичай теж користуються пральнями. Як відомо, будь-яка пральна машинка, крім хіба що ультразвукової, споживає багато електроенергії. Існують різні способи заощадити. Можна, наприклад, налаштувати таймер на автоматичне прання вночі, коли тариф на електрику вигідніший. Або можна зменшити температуру прання, адже нагрів води споживає величезну кількість енергії. Прання при 60 градусів обійдеться вам удвічі дешевше, ніж при 90. В інструкції до більшості пральних машин пишуть, що використовувати порошок для ручного прання в них заборонено. Це не примха виробника. Механізм перенабагато інтенсивніший, ніж людські руки. І ручний порошок або гель дасть занадто багато піни. А надмірна кількість піни може привести до серйозної поломки та короткого замикання. У всіх пральних машинках час від часу утворюється накип, боротися з яким можна хіба що за допомогою спеціальних засобів досить дорогих. Деякі люди замість них користуються оцтом, який коштує копійки. І при цьому теж справляється із завданням. Але вони не замислюються про те, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі і деякі інші елементи механізму, скорочуючи тим самим термін їх служби. У перших електричних пральних машинах все доводилося робити вручну, навіть наливати в них воду. У 1920 році інженери придумали, як реалізувати її підігрів. Через 10 років з'явився автоматичний злив води після циклу прання, а перші напівавтоматичні режими з'явилися в 1949 році. Також спочатку у пральних машин не було суцільного корпусу, який закривав би рухомі частини механізму. Після того, як в однієї американки під час прання машинка мало не затягла всередину голову, зачепившися за волосся, всі моделі стали випускатися з повноцінними корпусами. Сталося це ще в першій половині 20-го століття. Пральна машина відіграла роль у захисті прав жінок. Пральна машина отримала визнання за свій вплив на права жінок, значно скоротивши час, який витрачався на прання. Ця зміна дала жінкам більше можливостей працювати поза домом, що стало значним кроком у боротьбі за рівність. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Піфагор. Піфагор – одна з найбільш відомих, водночас загадкових постатей античної науки. Його ідеї та відкриття не лише визначали напрямок розвитку математики, а й вплинули на філософію, астрономію та багато інших галузей знань. Ви могли не знати, що Піфагор був не тільки математиком, а й духовним лідером, засновником школи, яка поєднувала науку з релігійними переконаннями. Він жив у 6 столітті до нашої ери, але його спадщина досі залишає свій слід у сучасних науках. Давайте розглянемо кілька цікавих фактів про Піфагора та його досягнення. Піфагор народився на острові Самос в Греції близько 570 року до нашої ери. Протягом свого життя він подорожував і вивчав науки в таких країнах, як Єгипет та Вавилон, де й здобув важливі знання, які пізніше використовував у своїй роботі. Острів Самос, на якому народився Піфагор, славиться своїм культурним і науковим розвитком, що вплинуло на формування його світогляду. Піфагор є засновником однієї з перших математичних шкіл, яка поєднувала релігійні вірування та науки. Ця школа, відома як піфагорійці, розглядала числа як священні та вважала, що всі явища у світі можна пояснити через математичні принципи. Для Піфагора числа мали не лише математичне, а й космічне та духовне значення. Він відомий теоремою, яку сьогодні називають теоремою Піфагора. Вона стверджує, що для будь-якого прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Це одне з основних положень в геометрії, яке знайшло застосування не лише в математиці, а й в фізиці, астрономії та інженерії. Піфагор також вважав, що числа можуть впливати на гармонію Всесвіту. Одним із його основних досягнень було виявлення зв'язку між математикою і музикою. Він з'ясував, що гармонійні звуки, які ми чуємо, залежать від співвідношення чисел, що позначають довжину музичних струн. Це відкриття стало основою для розвитку музичної теорії. Піфагор вірив, що душі людей не гинуть, а після смерті переходять у нові тіла. Це було частиною його вчення про реінкарнацію, яку він адаптував під своє розуміння духовності. Він і його послідовники також вірили, що душа може досягти вищого стану через знання і пізнання, що неможливо без математичних і філософських пошуків. Піфагор був переконаний, що світ обертається навколо числа і числових відносин, тому його вчення охоплювало не тільки математичні аспекти, але й вивчення природних явищ. Він розглядав математичні та фізичні закони як основи організації всього Всесвіту. Це стало фундаментом для майбутніх наукових теорій, які пізніше розвинули великі вчені, такі як Архімед і Ньютон. Система чисел, яку розробив Піфагор, включала концепцію цілих чисел, а також дробів. Піфагорійці розглядали числа як складові частини космосу, і кожне число мало своє унікальне значення. Вони вважали, що певні числа здатні впливати на емоції та стан душі людини. Піфагор був дуже впливовою особистістю, і його школа ставала все більш популярною у грецькому світі. Вона була своєрідною спільнотою, де зібралися люди, які прагнули поєднати науку і релігію. Учні Піфагора виконували строгі обітниці, зокрема, дотримувалися аскетичного способу життя і уникали м'яса. Згідно з деякими джерелами, Піфагор мав певні суперечності в своїй життєвій філософії. Наприклад, він забороняв своїм учням їсти боби, вважаючи їх священними або навіть містичними. Сьогодні існують різні теорії щодо причин такої заборони, але це лише підкреслює глибину і складність його переконань. Можливо, Піфагор не був єдиним автором своєї знаменитої теорії. Існують свідчення, що аналогічні результати могли бути відомі іншим цивілізаціям. Наприклад, вавилонянам, які використовували їх у своїх математичних розрахунках. Однак Піфагор став першим, хто систематизував і довів цю теорему. У Піфагора було своє розуміння космосу, яке значною мірою передбачало пізніші астрономічні концепції. Він був переконаний, що Земля є сферою, а всі небесні тіла рухаються по колах навколо центру Всесвіту. Це поняття вплинуло на наступні наукові уявлення про будову космосу. Піфагорія була закрита релігійною спільнотою. Через це багато фактів про його життя залишаються неясними і часто піддаються сумнівам. Його роботи були передані через усні традиції та писання його учнів. Багато аспектів його вчення залишаються предметом наукових дискусій, тому що, на відміну від інших філософів того часу, Піфагор не залишив після себе письмових робіт. Крім того, що Піфагор був відомий своєю математичною роботою, його впливи також простягався на філософію. Він вважав, що істинне знання приходить тільки через розуміння числових відносин, які стоять в основі всього існуючого. Його філософія мала глибокі впливи на подальший розвиток ідеалізму і метафізики в античному світі. Піфагор безсумнівно був видатною особистістю, яка не лише змінила науку свого часу, а й залишила спадщину, що досі впливає на різні галузі знань. Його математичні відкриття, філософські переконання і вчення про числа стали основою для подальших наукових досліджень. Піфагор залишив нам багатий спадок, що служить основою для розвитку науки, філософії та навіть мистецтва до сьогоднішнього дня. Його погляди на всесвіт життя і знання без сумніву продовжують надихати сучасних дослідників і філософів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хеджбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, і не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняється від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 модели лідерів українського авторинку одразу 9 кросоверів, причому більшість із них належить до сегменту «CSUV». При цьому у десятці кращих наразі немає електромобілів. Загалом до найпопулярніших авто в Україні за квітень 2026 року увійшли Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють до 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Британські вчені створили зловний біоматеріал, який допомагає відновлювати кістки, і успішно протестували його на тваринах. Матеріал сприяв росту нової кісткової тканини в пошкоджених ділянках і показав результати, близькі до природного відновлення. Дослідники з Королівського коледжу Лондона використали кератин – природний білок зловний як основу для спеціальних мембран. У дослідах на тваринах цей матеріал спрямовував ріст нової кістки в місцях пошкоджень. За словами дослідників, це перший випадок, коли матеріал на основі вовни успішно застосували для відновлення кісток у живій тварині. Вони також зазначили, що вона є доступним і відновлюваним ресурсом, який часто лишається відходом у сільському господарстві. Протягом десятиліть основним матеріалом для таких задач був колаген. Він створює бар'єр, який захищає місце пошкодження та дозволяє кістці відновлюватися. Однак колаген має недоліки. Він відносно слабкий, може швидко руйнуватися і складний у виробництві. Тож дослідники виготовили мембрани з кератину, отриманого з вовни і хімічно обробили їх для підвищення міцності. Після цього матеріал імплантували щурами з дефектами черепа, які не могли загоїтися самостійно. Протягом кількох тижнів спостерігали, як мембрани допомагають формувати нову кістку. Хоча колагенові мембрани загалом формували більше кісткової тканини, кератин забезпечував більш упорядковану та міцну структуру. Волокна були краще вирівняні і більше нагадували природну кістку. Мембрани також добре поєднувалися з навколишніми тканинами і залишалися стабільними під час загоєння, що є важливим для практичного використання. Науковці з університету Аделаїди, що в Австралії, знайшли спосіб одночасно боротися із забрудненням довкілля та енергетичною кризою, перетворюючи пластик на паливо. Щороку світ продукує понад 460 мільйонів тонн пластику, який є величезною загрозою для екосистем, але водночас містить багато вуглецю та водню. Дослідники вирішили спрямувати цей хімічний потенціал на створення чистої енергії. За допомогою сонячного світла та спеціальних світлочутливих каталізаторів, інженери навчилися швидко розривати ланцюги відходів навіть за відносно низьких температур. Зазвичай видобуток водню потребує величезних витрат енергії на розщеплення води, проте руйнувати хімічні зв'язки безпосередньо у пластику виявилося значно простіше. Пластик часто розглядають як серйозну екологічну проблему, але він також представляє значну можливість. Якщо ми зможемо ефективно перетворювати відпрацьований пластик на чисте паливо за допомогою сонячного світла, ми зможемо одночасно вирішити проблеми забруднення та енергії, розповіли вчені. Швидкому перенесенню цієї технології на реальні заводи наразі заважає лише неоднорідна структура сміття. Різні види пластмас поводяться неоднаково під час реакції, а промислові барвники чи стабілізатори суттєво заважають процесу, тому перед переробкою пластик доведеться ретельно сортувати. До того ж, на виході утворюється складна суміш рідин і газів, для економного розділення якої інженерам ще потрібно знайти дієві рішення. Samsung не випустить нове покоління Galaxy Ring у 2026 році. На зараз пристрій планують представити на початку 2027-го. За даними компанії, за цей час Samsung зосередиться на збільшенні автономності та покращенні комфорту під час носіння розумного кільця. Компанія хоче зменшити товщину та вагу пристрою завдяки оптимізації розміщення компонентів усередині корпусу. Також Samsung працює над збільшенням часу автономної роботи. Поточний Galaxy Ring працює до 7 днів без заряджання, а Galaxy Ring 2 може отримати автономність на рівні 10 днів. Samsung планує вдосконалити і сенсори здоров'я. Компанія хоче покращити точність аналізу сну та розширити функції, пов'язані з моніторингом серцево-судинної системи. Окремо Samsung продовжує працювати над неінвазивним вимірюванням рівня глюкози в крові. Компанія вже кілька років намагається реалізувати цю функцію в лінійці Galaxy Watch. Нагадаємо, перше Galaxy Ring дебютувало у 2024 році за ціною $399. Наприкінці 2025 року з'явилися повідомлення, що компанія не планує швидкого випуску нового покоління пристрою. Дослідники з Нью-Йоркського медичного коледжу дійшли висновку, що звичка їсти пізно ввечері дійсно погіршує роботу кишківника, особливо у людей з хронічним стресом. Науковці проаналізували дані національного опитування щодо здоров'я та харчування, де маркерами хронічного стресу слугували індекс маси тіла, артеріальний тиск і рівень холестерину. Виявилося, що люди з високим рівнем стресу, які споживали щонайменше чверть своїх калорій після 21-ї години, у півтора рази частіше скаржилися на закрепи та діарею порівняно з тими, хто мав низький рівень стресу і не переїдав на ніч. Команда також проаналізувала інформацію з проєкту, який збирав дані про мікробіоми кишечника людей та їхні життєві звички. Згідно з результатами, пізні перекуси у поєднанні з високим стресом робили учасників у 2,5 рази більш схильними до шлунково-кишкових розладів – а мікробіом їхнього кишечника мав менш різноманітний склад бактерій. Справа не лише в тому, що ви їсте, але й коли ви це їсте. І коли ми вже перебуваємо під стресом, цей час може завдати подвійного удару по здоров'ю кишківника, зауважили вчені. Медики давно радять уникати прийомів їжі безпосередньо перед сном. Нічні калорії з більшою ймовірністю відкладаються у вигляді жиру, а сам процес пізнього харчування здатен порушити сон та внутрішній біологічний годинник людини. До того ж, пізно ввечері люди частіше піддаються спокусі обрати менш корисні продукти.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Повнометражна стрічка Романа Островського «Летять хмари з великою швидкістю» здобула «Золоту лілію» як найкращий фільм на 26-му кінофестивалі Центральної та Східної Європи «Go East». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагорода передбачає грошову премію у розмірі 10 тисяч євро. Міжнародне журі пояснило свій вибір тим, що цей фільм вирізняється беззаперечною актуальністю. У заяві журі підкреслюється важливість до документування воєнних злочинів Росії в Україні, а також особиста історія режисера. Як повідомлялося, фільм розповідає історію чоловіка, який втратив 5 членів родини під час авіаудару росіян по житловому будинку в Київській області. Вадим – рибалка з Бородянки. У 2022 році місто було захоплене росіянами. Вони обстрілювали будинки. Під завалами опинилися мати, брат Вадима, дружина брата та її батьки. Розкопки почалися лише після звільнення міста українськими військами. ЮНЕСКО та Україна запускають проєкти з захисту національного заповідника Хортиця за підтримки Швеції. Про це повідомило Міністерство культури України. Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання, сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький. Він зазначив, що чинне законодавство України передбачає всі необхідні механізми для переміщення культурних цінностей у межах держави з метою їхнього захисту та подальшого експонування. У межах проєкту заплановано комплекс невідкладних заходів, зокрема проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, а також продовження археологічних досліджень. Окрему увагу в межах ініціативи приділено розвитку кадрового потенціалу. Передбачено програми стажування для студентів і молодих спеціалістів, які долучатимуться до інвентаризації, пакування та цифровізації артефактів. Українську режисерку, авторку фільмів «Клондайк» та «Ротація» Марину Р. Горбач відзначили премією «SeaFest Legacy Award 2026 року. Під час церемонії відкриття 21-го Південно-Східного Європейського кінофестивалю Горбач було вручено нагороду за досягнення. Цьогоріч фестиваль вшановує молоду режисерку з України, чиї фільми та масштаб творчості вже вивели її в число провідних представників свого покоління. 6 років тому наш фестиваль уперше представив її зі стрічкою «Омар і ми». Її наступний фільм «Клондайк» увібрав у себе весь жах і трагедію країни, розірваної напередодні вторгнення. Він здобув головні нагороди на фестивалі «Санденс» і став важливою віхою у її кінематографічній творчості, звертаючись до теми війни в Україні. Її голос став голосом її покоління та її країни, прокоментували організатори фестивалю. Зауважимо, що серед відзначених цією нагородою за 21 рік існування фестивалю лише 2 українки – акторка Оксана Черкашина та режисерка Марина Р. Горбач. У Києві відбулася презентація 1-го тому повного зібрання творів Василя Стуса, до якого увійшли його ранні поезії, написані в 50-х і 60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 4 вересня 1965 року. Це час підняття із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства з найвідомішими людьми і не лише українцями, а також час опанування себе як особистості, здатної говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі, відтак представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава, зазначив президент СТУС-центру та єдиний син письменника Дмитро СТУС. За його словами, у цьому томі представлені десь 30% віршів, які друкуються вперше. Він зауважив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, публіцистика, переклади, листування і дуже багато конспектів, роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувалися в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х, підкреслив Дмитро Стус. Загалом планується видати орієнтовно 15 томів, які включатимуть усі твори письменника, у тому числі незавершені тексти. Кінокомпанія Universal Pictures представила новий трейлер фільму «Одіссея», режисером якого став оскароносний Крістофер Нолан. «Одіссея» стане першою стрічкою Нолана після «Опенгеймера», за який він отримав премію «Оскар» як найкращий режисер. В основі сюжету – одноіменна поема Гомера про 10-річну мандрівку Одіссея додому на острів Ітака після завершення Троянської війни. Головну роль виконує Мет Деймон, його сина Телемаха Том Голланд, дружину Пенелопу Енн Геттевей, а Антонія, одного з численних женихів, що претендують на її руку, Роберт Паттінсон. Світова прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. За даними The Guardian, бюджет стрічки становить близько $250 мільйонів, а загальна довжина від знятої плівки перевищила 600 тисяч метрів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Вежі-приорки – архітектурні акценти Вишгородської, що зустрічали місто. Будинки з вежами на Вишгородській 12 та Вишгородській 21 – це не просто житлова і адміністративна забудова старої приорки. Вони належать до тих київських споруд, які не завжди потрапляють у туристичні маршрути, але формують справжній характер міста. Їхня цінність не лише в архітектурі, а й у ролі, яку вони відіграли для району. Ці будівлі позначали момент, коли приорка почала переходити від напівпередміського укладу до впорядкованого міського простору. З багатоповерховими будинками, громадськими установами та новою вуличною перспективою. Приорка довго зберігала риси околиці Києва з приватною забудовою, старими дорогами, зеленими схилами, близькістю до Куренівки, Оболоні і залізничних шляхів. Вулиця Вишгородська була одним із важливих напрямків, яким місто розросталося на північ. Саме тому поява тут 3- і 4-поверхових сталінок стала помітною зміною масштабу. Це вже була не випадкова забудова, а спроба створити міську вісь із чітким фасадним фронтом, архітектурними акцентами та відчуттям парадного в'їзду. Особливо вирізнялися два будинки з вежами під номерами 12 та 21. Вони ніби працювали в парі, не були однаковими за функцією, але разом формували образ входу до приорки з боку залізниці. Для міської архітектури це дуже важливий прийом. Вежа у такому разі не обов'язково має бути високою чи монументальною, як дзвіниця або хмарочос. Достатньо, щоб вона піднімалася над загальним силуетом, ловила погляд і створювала точку орієнтації. Саме це й робили вежі на Вишгородській. Вони перетворювали звичайну житлово-громадську забудову на впізнаваний міський ансамбль. Будинок на Вишгородській 12 – чотириповерховий житловий. Його варто сприймати як частину епохи, коли радянська архітектура прагнула поєднати функціональність із демонстративною солідністю. Такі будинки не були розкішними в палацовому сенсі, але мали власну мову. Масивні об'єми, виразні кути, ритми вікон, відчуття міцності, впорядкованість і довговічність. Вежа тут працювала як символ піднесення над буденністю. Вона не просто прикрашала фасад, а додавала будинку статусу, ніби підкреслювала підкреслювали, що це не периферійна забудова, а частина великого міста. Будинок на Вишгородській, 21, має ще складнішу історію, бо його архітектура пов'язана не лише з житлом чи міським ансамблем, а й з громадською функцією. У 1930-х роках тут діяло училище для пожежників. Це дуже промовиста деталь. Споруда була пов'язана з дисципліною, службою, безпекою і підготовкою людей, які мали рятувати місто від надзвичайних ситуацій. Вежа в такому контексті сприймається вже не тільки як декоративний елемент, а й як образ спостереження, готовності службової присутності. Навіть якщо її основна роль була архітектурною, для такого закладу вона виглядала цілком органічно. Під час Другої світової війни будівля на Вишгородській, 21, отримала трагічний епізод у своїй біографії. У приміщенні організували заклад під назвою «Їдальня для помираючих з голоду». Ця деталь різко змінює сприйняття споруди. Вона нагадує, що київські будинки часто зберігають не одну, а кілька історій – архітектурну, побутову, службову, воєнну, людську. Фасад може здаватися стриманим і звичним, але за ним стоять події, які неможливо звести до опису стилю чи поверхності. Саме такі місця роблять міську пам'ять складною. Вони не завжди мають меморіальні таблиці, але несуть у собі сліди драматичних періодів. Після війни училище відновили роботу, і це теж важливо для розуміння будівлі. Київ повертався до життя, відбудовував інфраструктуру, відновлював навчальні заклади, служби, транспортні зв'язки і житловий фонд. Вишгородська знову стала не лише дорогою, а частиною міського організму. Будинок, який у воєнні роки був пов'язаний із голодом і виживанням, знову отримав функцію підготовки фахівців. Це типовий для Києва мотив. Споруди не зникають після катастроф, а змінюють роль, пристосовуються, переживають кілька епох і залишаються в тканині міста. Згодом у будинку під номером 21 розмістили комунальну аварійну рятувальну службу. У цьому є певна спадковість функції від пожежного училища до установи, пов'язаної з реагуванням на аварії та небезпеки. Будівля ніби зберегла своє службове призначення, навіть якщо конкретні організації змінювалися. Вона залишилася місцем, пов'язаним із міською безпекою. Для архітектури це важливо, бо функція часто формує не менше значення, ніж стиль. Одні будинки запам'ятовуються як прибуткові, інші – як освітні, промислові, сакральні чи адміністративні. Вишгородська, 21, має образ споруди, що працює для міста у практичному, навіть кризовому сенсі. Північна прибудова Інституту туризму додала цьому комплексу ще один шар. З одного боку, вона ускладнила первісний вигляд і створила композицію з різними функціями. З іншого, показала, як міські будівлі пристосовуються до нових потреб. Київ рідко зберігає архітектуру в музейній недоторканності. Частіше він нарощує, добудовує, змінює, поєднує старе з новим, іноді гармонійно, іноді суперечливо. Комплекс на Вишгородській, 21, саме такий. У ньому читаються різні періоди, різні завдання, різні уявлення про те, якою має бути корисна міська споруда. Архітектурна цінність будинків із вежами на Вишгородській полягає в їхній ролі для простору. Вони не конкурують із Софією Київською, Андріївською церквою чи модерністськими символами центру. Їхня сила інша – районна, локальна, контекстуальна. Вони формують пам'ять Пріорки як міської місцевості, де велика історія проявляється через буденну архітектуру. Такі об'єкти важливі саме тому, що не є очевидними пам'ятками. Вони нагадують, місто складається не лише з головних фасадів і відреставрованих туристичних маршрутів, а й вулиць, якими щодня ходять мешканці. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM, 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Женева. Женева – місто, яке вміщує в себе цілий світ, попри те, що є одним із найменших великих міст Європи. Тут розташовані сотні міжнародних організацій, б'є струмінь знаменитого фонтану над Блакитним озером, а вулиці поєднують середньовічну архітектуру з ультрасучасними науковими лабораторіями. Женева є символом нейтралітету, дипломатії і гуманізму. Саме звідси протягом століть лунали голоси, що змінювали долі народів. Женева є домом для найбільшої кількості міжнародних організацій на душу населення серед усіх міст світу. Тут розташовані штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації праці, Всесвітньої торгової організації, управління ООН і десятків інших впливових структур. Завдяки цьому Женева відома як неофіційна столиця світової дипломатії, поступаючись лише Нью-Йорку за кількістю міжнародних інституцій. Знаменитий фонтан Жедо на Женевському озері є одним із найвищих фонтанів у світі. Струмінь води злітає на висоту 140 метрів. Щосекунди він викидає у повітря 500 літрів води, яка розпорушується на дрібні краплі і за вітряної погоди може намочити перехожих на набережній. Фонтан спочатку був створений у 1891 році як клапан для скидання надлишкового тиску у гідравлічній системі міста. У Женеві розташований Європейський центр ядерних досліджень, відомий як ЦЕРН – одна з найвпливовіших наукових установ у світі. Саме тут у 1989 році британський вчений Тім Бернслі винайшов всесвітню павутину, що назавжди змінило людську цивілізацію. Під землею на межі Швейцарії та Франції проходить великий адронний колайдер завдовжки 27 кілометрів. Женева є містом з одним із найвищих рівнів життя у світі і регулярно посідає перші місця у міжнародних рейтингах якості життя. Середня заробітна плата у місті є однією з найвищих у Європі, однак і вартість життя тут відповідно висока. Чашка кави в женевському кафе може коштувати більше, ніж повноцінний обід у багатьох інших європейських містах. Червоний Хрест, одна з найвідоміших гуманітарних організацій світу, був заснований саме у Женеві у 1863 році швейцарським підприємцем Анрі Дюнаном. Дюнан був настільки вражений жахами битви при Сольферіно, що присвятив своє життя створенню системи захисту поранених солдатів. Сьогодні штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста і досі знаходиться у Женеві. Женевські конвенції, 4 міжнародні договори, що регулюють правила ведення війни і захист мирного населення, були підписані саме у цьому місті. Перша конвенція була прийнята ще у 1864 році, а їхня сучасна редакція підписана у 1949 році, ратифікована практично всіма країнами світу. Ці документи є фундаментом міжнародного гуманітарного права і залишаються актуальними донині. Женева є одним із провідних світових центрів годинникової промисловості, хоча більша частина виробництва зосереджена у сусідніх кантонах. Марка «Женев» на циферблаті годинника є знаком якості, що підтверджує відповідність найвищим стандартам швейцарського годинникарства. У місті розташовані офіси великих легендарних брендів. Женевське озеро, на березі якого розкинулося місто, є найбільшим прісноводним озером у Східній Європі. Його площа становить близько 580 квадратних кілометрів, а максимальна глибина сягає 310 метрів. Озеро поділяється між Швейцарією і Францією. Жан Кальвін, один із найвпливовіших діячів протестантської реформації, зробив Женеву своєю базою у 16 столітті і перетворив її на центр кальвінізму. Під його впливом місто набуло репутації суворого релігійного центру, де були заборонені театри, карткові ігри і навіть надто яскравий одяг. Спадщина Кальвіна досі відчувається у міській культурі і архітектурі Женеви. Женева є батьківщиною або місцем тривалого проживання багатьох видатних особистостей світової історії. Тут жив і творив філософ Жан-Жак Руссо, який народився у Женеві у 1712 році, чиї ідеї суттєво вплинули на Французьку революцію. У Женеві також тривалий час мешкали Вольтер, лорд Байрон і Мері Шеллі, яка написала тут свого Франкенштейна. Місто є трилінгва.

0: Причому місто практично повністю оточене французькою територією і з'єднане з рештою Швейцарії вузьким коридором завширшки кілька кілометрів. Ця географічна особливість робить Женеву справжнім анклавом у середині Швейцарії. У Женеві знаходиться один із найстаріших університетів Європи – Женевський університет, заснований Жаном Кальвіном у 1559 році. Сьогодні це один із провідних дослідницьких університетів світу, де навчаються студенти з більш ніж 150 країн. Університет особливо відомий своїми факультетами права, міжнародних відносин і природничих наук. Женева є одним із найзеленіших міст Європи. Понад третину її площі займають парки, сади і зелені зони. Парк «Бастіон», розбитий у 19 столітті, є улюбленим місцем відпочинку женевців і туристів, де можна зіграти в гігантські шахи просто неба. Набережні озера прикрашені квітниками і алеями, що робить прогулянки вздовж води справжнім задоволенням у будь-яку пору року. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів, усю другу половину дня йтиме дощ.
1: Погода.

0: на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Найбільш міфологізована зброя та військові проекти. У військовій сфері є цілий пласт систем, які живуть на межі реальності і легенди. Вони або засекречені, або існують у вигляді концептів, або настільки складні, що стають ґрунтом для міфів. Чим менше точних даних, тим більше навколо них фантазії. Іоносферний дослідницький проект «ХАРП». Офіційно це науковий комплекс для дослідження іоносфери, поширення радіохвиль і атмосфери. Але в масовій культурі він став майже символом таємної технології. Йому приписують здатність викликати землетруси, керувати погодою, створювати аномальні явища в атмосфері та навіть впливати на масову свідомість. Попри це, реальні експерименти мають суто науковий характер і обмежені фізикою радіохвиль. TR-3B – один із найвідоміших авіаційних міфів. Йому приписують трикутну форму, антигравітаційні двигуни, повну тишу під час польоту і здатність зависати в повітрі. Жодного офіційного підтвердження існування немає, але свідчення очевидців регулярно з'являються в різних країнах. SR-91 – це легенда про надзвуковий або гіперзвуковий літак США, який нібито розвиває швидкості значно вище за SR-71. У 80-х-90-х роках з'являлися непрямі згадки в бюджетних документах і звітах про аномальні звуки в атмосфері. Але жодних доказів існування апарата немає. І він залишається одним із найстійкіших військових міфів. RQ-180 – це безпілотник великої дальності зі стелс-технологіями. Його існування не повністю публічне, але він вважається реальною платформою для глибокої розвідки в повітряно-захищених зонах. Через мінімум офіційної інформації його можливості часто перебільшують або романтизують, як невидимого спостерігача глобального масштабу. X-37B – орбітальний безпілотний апарат, який може перебувати в космосі місяцями або роками. Його місії засекречені, що породжує величезну кількість теорій. Від тестування нових двигунів до розгортання експериментальних систем спостереження або навіть випробувань космічної зброї. Реально відомо лише те, що він виконує довготривалі орбітальні місії. B-21 – сучасний стратегічний бомбардувальник нового покоління. Деталі його конструкції і можливостей засекречені, що вже зараз створює навколо нього образ майже невидимого носія ядерної та високоточної зброї майбутнього. SR-72 – концепт гіперзвукового літака, який позиціонується як наступник SR-71. Більшість інформації існує на рівні заяв і проектних досліджень. Через це його часто подають як літак майбутнього, здатний знищити всі існуючі межі швидкості в авіації. F-117. Хоча цей літак реальний, у перші роки він був настільки засекречений, що перетворився на символ невидимої авіації. Його незвична форма і довготривала секретність зробили його частиною міфології стелс-технологій. SR-71 Blackbird – реальна машина, яка стала легендою ще за життя. Його швидкість, висота польоту і неможливість перехоплення породили десятки перебільшень і напівміфічних історій. Він став прикладом того, як реальна техніка переходить у статус легенди. Пташка-хижак – експериментальний стелс-літак із нетиповою формою, який довго залишався майже невідомим. Через секретність і вигляд, що не схожий на класичні літаки, навколо нього з'являлися припущення про проривні технології невидимості. Насправді це був і демонстратор технології, а не бойова система. Експериментальний гіперзвуковий апарат X-47. Дослідницький апарат для перевірки можливостей гіперзвукового польоту. Його рекордні швидкості породили уявлення про зброю майбутнього. Хоча реальна мета була суто наукова – аеродинаміка і двигуни на надвисоких швидкостях. Умовний стелс-винищувач F-19 – неіснуюча модель, яка з'явилася через пропущений номер у серії американських літаків. У 80-х роках це породило хвилю чуток про секретний стелс-винищувач, який нібито приховують від громадськості. У підсумку F-19 став класичним прикладом військового міфу, що народився з вакууму інформації. Проєкт «Блакитний промінь» – теорія змови, яка описує нібито технологію створення масових голографічних проєкцій у небі для впливу на суспільство. Жодних підтверджених даних не існує, але ідея стала популярною частиною сучасної міфології про секретні технології контролю. розвідувальний безпілотник RQ-180. Стелс-безпілотник великої дальності, який офіційно майже не розкривається. Через мінімум публічної інформації його часто уявляють як невидимий літак-спостерігач, здатний проникати в будь-який повітряний простір. Реальні характеристики залишаються засекреченими, що і живить міфи. Орбітальний космоплан X-37B. Безпілотний апарат, який може перебувати на орбіті місяцями або навіть роками. Офіційно його місії пояснюють тестуванням технології, але через повну закритість деталей він став об'єктом чисельних теорій. Від випробувань космічної розвідки до експериментів із новими типами озброєнь. Програма «Гремлін DARPA» – реальна дослідницька програма зі створення роїв малих дронів, які можуть запускатися з літака і повертатися назад у повітрі. Через саму концепцію рою автономних апаратів вона часто перебільшується до образу майже самостійної інтелектуальної зброї, хоча реальні можливості значно обмежені експериментальним рівнем. Загальний принцип міфологізації. Чим більше секретності, технічної складності, відсутності фото і відео або суперечливих заяв, тим швидше система перетворюється на легенду. У результаті частина сучасної зброї існує одночасно як реальний об'єкт і як напівміфічний образ, який живе власним життям в інформаційному просторі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації. Компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Створюємо додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором. Уряд запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації, написала вона у Телеграм. Підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, у тому числі когенераційних. Програма розповсюджується на об'єкти відновлюваної енергетики, біомаса, біогаз, геотермальна енергія, системи накопичення енергії, мікромережі і локальні автономні енергосистеми. Різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава. Підтримка поширюється на кредити від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, для прифронтових територій від 500 тисяч євро, строком до 5 років із можливістю відтермінування до введення в експлуатацію, але не довше, ніж 12 місяців. Свириденко повідомила, що програма стартує 1 червня. Її реалізує Національна установа розвитку. Подати заявку можна через уповноважені банки. Розподілена генерація – один із компонентів підготовки до наступного опалювального сезону. Наша ціль – забезпечити загалом 4 гігавати розподіленої генерації по країні для автономності роботи критичної інфраструктури, наголосила очільниця уряду. В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат. У березні інфляція підвищилася і становила 7,9%, а базова – 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз. За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало. Як стверджують в установі, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році. Найближчими місяцями інфляція інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім у наслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з реєстру збитків. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів. Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрати і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України. Реєстр збитків, з яким буде працювати комісія, очікує сумарно отримати від 6 до 10 мільйонів заяв. Раніше повідомлялося, що до реєстру вже надійшло понад 150 тисяч заяв. Сам реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб. Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватиме для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається. За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, відшкодування отримають 1113 товаровиробників, які придбали більше 2000 одиниць техніки та обладнання у березні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума компенсації становить 353 мільйони 800 тисяч гривень. Підкреслюється, що це найбільша сума за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році. За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин, зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції. Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопіль, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві. Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2 мільярди 200 мільйонів гривень з ПДВ. Держава сплатила з них 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Компенсації. Уряд доручив спрямувати 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на авансування нових блочно-модульних котелень загальною потужністю 1,3 гігавата. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, попередньо уряд виділив 424 мільйони 800 тисяч гривень на підключення вже наявних котелень. Роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому, зазначила Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкцій проти Росії. Про це стало відомо газеті The Guardian. Згідно з планами, уряд зможе вимагати від британських виробників отримання ліцензії, якщо вони хочуть експортувати продукцію до країни, яка підозрюється в допомозі Росії з обходом санкцій. Це сталося після того, як міністр з торговельної політики Кріс Брайан та доручив переглянути рішення про дозвіл на експорт британського обладнання для виробництва вуглецевого волокна вірменській компанії, пов'язаній з російською військовою машиною, після публікації цієї інформації в ЗМІ. Наразі уряд Великої Британії має право повідомити експортеру про свої занепокоєння, якщо вважає, що компанія може постачати товари до країни, яка може передати ці товари Росії. Однак він не може перешкодити їм здійснювати підтримувати експорт. Згідно з новою системою, компанії повинні будуть отримати ліцензію від управління з впровадження торговельних санкцій, якщо серед посадовців є будь-які занепокоєння щодо перенаправлення товарів до Росії через треті країни. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінена наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю. «Ми готові до діалогу, просто хочемо бачити добру волю і з іншого боку», – сказала Ругінена. Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв'язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин. «Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона», – сказала вона. За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної міграції та вантажівок, затриманих у Білорусі. Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах. Згідно з угодою, Франція зобов'язалася збільшити чисельність правоохоронних органів на узбережжі більш ніж удвічі. До 2029 року їхня кількість має сягнути 1400 осіб. Тим часом Велика Британія надасть фінансування у розмірі 766 мільйонів євро, хоча майже чверть цієї суми буде надана на певних умовах. Сусіди по Ла-Маншу протягом кількох місяців сперечалися щодо поновлення угоди, яка визначає фінансовий внесок Великої Британії у французькі зусилля із запобігання спробам мігрантів незаконно переправитися до Великої Британії. Британія звинуватила Францію в тому, що вона робить занадто мало для запобігання відправленню потенційних шукачів притулку з французьких берегів, при цьому контрабандисти та мігранти йдуть на все більший ризик, щоб уникнути виявлення. Як наслідок, Лондон наполягав, що поновить вперше підписаний у 2018 році договір, що був продовжений у 2023 році, лише якщо зможе встановити умови щодо використання французьким урядом британських коштів. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що англо-французька співпраця вже зупинила десятки тисяч переправлень і що ця історична угода означає, що ми можемо піти далі, посилити розвідку, спостереження та присутність на місцях для захисту кордонів Великої Британії. Глава європейської дипломатії Кая Калас після розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив. Про це вона написала у соцмережах. Як відомо, Рада ЄС 23 квітня ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС, які дозволять надати Україні 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку, заявила Калас після цього рішення. Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив. Новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року. Нідерландська розвідувальна служба вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни. Про це сказала директорка служби Сімоне Сміт. За її словами, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно непередбачуванішого світового порядку. За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу, сказала вона. Сміт наголосила, що служба бачить нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру. Також у звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки. Росія готується до тривалої конфронтації з Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим, заявила Сміт. Також у звіті повідомили, що Китай продовжує незаконні зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Трамваї. Трамваї стали невід'ємною частиною міського ландшафту багатьох країн, поєднуючи історичну естетику з сучасною ефективністю. Вони не лише зручний вид транспорту, а й культурне явище, що впливає на вигляд міст і звички їх мешканців. Трамвайні лінії часто мають багатовікову історію, а самі вагони нерідко стають справжніми архітектурними та технічними пам'ятками. У різних країнах трамваї відрізняються за формою, швидкістю і технологіями, але незмінно залишаються символом стабільності та доступності. Перші трамваї з'явилися у Великій Британії ще у 1807 році. Вони були кінними і призначалися для перевезення пасажирів по рейках у містах. У Києві перший трамвай вирушив у рейс у 1892 році. Це був електричний трамвай, один із перших у світі. Найдовша трамвайна лінія світу діє в Мельбурні. Її загальна довжина перевищує 250 кілометрів. У Сан-Франциско досі курсують ручні канатні трамваї. Вони вважаються туристичною атракцією та технічним спадком 19 століття. В деяких містах Німеччини трамвайні колії поєднуються з залізничними. Такі гібридні системи називають трамтрейнами. У Відні трамваї не припиняли роботу навіть під час Другої світової війни. Це свідчить про їхню надійність і стратегічну важливість. Париж відмовився від трамваїв у 1930-х роках, але повернув їх уже у 21-му столітті. Сучасні французькі трамваї мають елегантний дизайн і низьку підлогу. У Лісабоні курсує трамвай маршруту номер 28, який вважається одним із найживописніших у світі. Він проходить через історичні райони міста вузькими вуличками. Трамвай у Барселоні використовує багаторівневі тунелі, частково функціонуючи як метрополітен. Це дозволяє уникати заторів у центрі міста. У Японії трамвайні системи залишаються популярними навіть у мегаполісах. Їх цінують за пунктуальність і компактність. У Празі трамваї зберегли свою традиційну червоно-білу розмальовку ще з радянських часів. Це стало впізнаваною рисою міста. Деякі трамвайні маршрути в Туреччині створені виключно для туристів. Наприклад, у Стамбулі є ретро-трамваї, що курсують по центральній вулиці. У Німеччині популярні швидкісні трамваї, які можуть розганятися до 100 км на годину. Вони поєднують риси міського і приміського транспорту. Найвища трамвайна зупинка у світі розташована в Болівії на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря. Там діє система канатних трамваїв. У Південній Кореї трамваї стали екологічною альтернативою автобусам. Вони працюють на акумуляторах, які заряджаються на зупинках. Трамвайні вагони бувають односекційними, двосекційними та навіть семисекційними. Останні використовуються в мегаполісах для перевезення великої кількості людей. У багатьох містах трамваї прикрашають святковими ілюмінаціями до Нового року. Це перетворює транспорт на рухомий витвір мистецтва. Деякі трамвайні маршрути проходять через сільські пейзажі. Наприклад, у Швейцарії є лінії, що йдуть повз луки, ліси і озера. У Будапешті функціонує найдовший трамвайний вагон у світі. Його довжина становить понад 54 метри. У Лос-Анджелесі трамваї повністю зникли до 1960-х, але нині знову повертаються в рамках проєктів з екотранспорту. Це приклад змін у міській політиці. У Ризі зберігся діючий трамвайний маршрут, якому понад 110 років. Він входить до списку технічної спадщини Латвії. У Чехії випускаються трамваї з елементами дерев'яного оздоблення. Вони поєднують сучасні технології з ретро-стилістикою. У Торонто діє одна з найстаріших трамвайних систем Північної Америки. Вона безперервно функціонує понад 150 років. У Калькутті в Індії збереглася єдина трамвайна система країни. Вона діє з 1902 року і досі перевозить тисячі пасажирів щодня. Трамвай у Бостоні, відомий як Green Line, вважається одним із перших у США. Його маршрути частково проходять під землею. У Барселоні деякі трамвайні маршрути інтегровані з фунікулерами, що забезпечує зручний доступ до гористих районів міста. У Женеві трамваї мають спеціальні модулі для людей з обмеженою мобільністю. Це частина міської інклюзивної політики. У Китаї активно будуються автономні трамваї безконтактної лінії. Вони орієнтуються за вбудованими сенсорами на дорозі. У Цюриху є трамвай-музей, де представлені історичні моделі вагонів. Відвідувачі можуть здійснити поїздку в трамваї столітньої давнини. У Вроцлаві працює трамвай-ресторан, де можна повечеряти під час руху. Це поєднання транспорту і гастрономії стало дуже популярним. Трамваї є важливою частиною декарбонізації транспорту в містах. Вони допомагають зменшити викиди СО2 і шумове забруднення. У Більбао існує трамвай, що частково рухається по газонній колії. Така система гармонійно поєднується з міським ландшафтом. У Фінляндії трамваї часто обладнюють системами обігріву сидінь. Це забезпечує комфорт у холодний сезон. У Львові досі курсують вагони, вироблені ще у 1960-х роках. Вони перебувають у справному стані завдяки постійному технічному догляду. У Сідні трамвайна мережа була відновлена після більш ніж 50 років перерви. Нові маршрути з'єднують історичні та ділові райони міста. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесверу. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевіреною інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий ФМ.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії. Авто надходить у продаж за ціною від позначки у 25 990 євро. Про це повідомили на сайті японського автовиробника. Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек легко впізнати за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка. У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший на 9 або 10,5 дюймів у діагоналі тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення. Комплектація Mazda 2 розширена. Базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія. Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль сліпих зон, підігрів крісел і керма. Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в гібридній версії на 116 кінських сил з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 9,7 секунд і розвинути 175 км на годину, а середня витрата пального становить 4 літри на 100 км. Недорогий седан Nissan Primera повернеться на ринок. Відроджена сімейна модель стане електромобілем. Авто вийде на ринок уже в нинішньому році. Седан Nissan Primera 2026 не буде абсолютно новою моделлю. Під цією назвою експортуватимуть електромобіль Nissan N7, який виготовляють у Китаї та продають за ціною від 16,5 тисяч доларів. Новий Nissan N7 – представник недорогої лінійки електрифікованих моделей, створених спільно з Dongfeng. Седан B-класу вирізняється оптичним дизайном і тоненькою оптикою. У салоні встановлено два дисплеї, а об'єм багажника складає 504 літри. Серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, електропривод та масаж сидінь. Електромобіль Nissan Primera вийде на ринок у версії потужністю 218 кінських сил із батареєю ємністю 60 кіловат-годин, а його запас ходу перевищить 500 кілометрів. В N7 також є варіант з більшою батареєю на 73 кіловат-години, здатний проїхати 635 кілометрів без підзарядки. Нагадаємо, що недорогий Nissan Primera випускали з 1990 по 2007 рік в Японії та Великій Британії, і усього створили три покоління моделі. Існували варіанти із бензиновими та дизельними двигунами у кузовах седан, хетчбек та універсал. Компанія Mercedes-Benz готує помітну зміну стратегії дизайну інтер'єру своїх майбутніх моделей. Попри те, що гігантські дисплеї залишаються візитівкою бренду, виробник визнав необхідність повернення до фізичних елементів керування ключовими функціями. Керівництво бренду підтвердило, що скарги на незручність повністю сенсорного керування надходили від клієнтів ще 2 роки тому. Під час досліджень покупці чітко дали зрозуміти, вони захоплені великими екранами, проте хочуть мати прямий доступ до певних функцій через жорсткі клавіші. Керівник Mercedes-Benz Матіас Гайзен в новому інтерв'ю визнав, що компанія прислухалася до відгуків. За його словами, ідея тотальної сенсоризації просто не підійшла багатьом власникам, тому бренд вирішив зробити інтер'єр більш аналоговим у критичних місцях. Однією з головних змін стане відмова від тактильних сенсорних панелей на кермі на користь фізичних коліс прокручування. Але реформа інтер'єру не обмежиться лише кермом. У майбутніх авто з'явиться більше апаратних клавіш для функцій, які потребують миттєвого доступу. Водночас Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від величезних дисплеїв, якими славляться сучасні моделі. Матіас Гайзен порівнює цей підхід зі смартфонами. Апаратна частина забезпечує надійність, тоді як програмне забезпечення на екрані дає безмежні можливості для персоналізації, включаючи встановлення сімейних фото на заставку. У сегменті «Суперлюкс» фізичні перемикачі завжди вважалися ознакою якості та статусу. Тепер Mercedes-Benz прагне поєднати цей традиційний підхід із передовими цифровими технологіями. Це дозволить бренду зберегти технологічний імідж, не жертвуючи зручністю водіїв, які надають перевагу відчутним тактильним елементам замість блукання меню сенсорного екрана. У Тесла вкотре акцентувало увагу на одній із ключових переваг електромобілів бренду – значно вищій енергоефективності порівняно з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія підкреслює, що за однакового пробігу витрати на паливо для електрокара можуть бути приблизно на 70% нижчими, ніж у традиційного бензинового автомобіля аналогічного класу. Причина такої різниці криється у фундаментально іншому принципі роботи силових установок. Двигуни внутрішнього згоряння здатні перетворювати на рух лише близько 20-30% енергії пального, тоді як понад 70% втрачається у вигляді тепла та супутніх енергетичних втрат. Це означає, що більша частина енергії просто не використовується для реального переміщення автомобіля. Електромобілі працюють за принципово іншою логікою. У випадку Тесла приблизно 85-90% енергії, накопиченої в батареях, безпосередньо перетворюється на рух. Такий рівень ефективності дозволяє витрачати значно менше енергії для подолання тієї ж дистанції, що прямо впливає на зниження експлуатаційних витрат. У підсумку, різниця в ККД між двома типами силових установок формує не лише економію для власника, а й загальну ефективність використання ресурсів. Саме цей фактор Тесла і використовує як один із головних аргументів на користь переходу на електротранспорт, особливо в умовах зростання цін на традиційне паливо та посилення вимог до енергоефективності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Мої вітання. Генріх VIII. Генріх VIII залишається однією з найбільш суперечливих та захоплюючих фігур в історії Англії, чиє правління назавжди змінило релігійний та політичний ландшафт Європи. Ви могли не знати, що цей монарх був не лише відомий своїми 6 шлюбами, а й визначним покровителем мистецтва, талановитим музикантом та освіченим політиком. Генріх Тюдор народився 28 червня 1491 року в Грінвічі та спочатку не мав права на престол. Він був другим сином у родині, тому його готували до церковної кар'єри, що сприяло отриманню блискучої гуманітарної освіти. Молодий Генріх був видатним атлетом та майстром лицарських турнірів, які вважалися важливою частиною королівського іміджу того часу. Він вільно володів кількома мовами, включаючи латину, французьку та іспанську, і навіть написав музику. Твір. Його фізична сила та інтелектуальні здібності вражали сучасників і створювали образ ідеального ренесансного правителя. Проте за часом серйозні травми, отримані під час турнірів, призвели до хронічних проблем зі здоров'ям та значної зміни зовнішності. Шлюб з Катериною Арагонською, вдовою його старшого брата, став політичним кроком для зміцнення союзу з Іспанією, але згодом перетворився на джерело серйозних проблем. Відсутність живого сина-спадкоємця після багатьох років шлюбу змусила Генріха шукати способів анулювати цей союз, що суперечило канонічному праву. Папа Римський відмовив у дозволі на розлучення, що спровокувало глибокий конфлікт між англійською короною та Ватиканом. Ця особиста драма монарха стала каталізатором масштабних релігійних змін у всій країні. Історія з 6 дружинами Генріха стала легендарною, часто запам'ятовується завдяки відомій Римі «Розлучена, страчена, померла, розлучена, страчена, пережила». Кожна з цих жінок від Катерини Арагонської до Катерини Пар відіграла унікальну роль у політичних інтригах та династичних питаннях того часу. Долі Анни Болейн та Катерини Говард, які були страчені за звинуваченнями у зраді, особливо яскраво демонструють жорстокість королівської влади. Шлюби короля були тісно переплетені з питаннями спадкування трону та міжнародними дипломатичними союзами. Розпуск монастирів у 1530-х роках став однією з найбільших економічних реформ в історії Англії, яка докорінно змінила структуру володіння землею. Королівська комісія конфіскувала майно чернечих орденів, і отримані кошти були використані для фінансування військових компаній та нагородження вірних прибічників. Цей процес призвів до знищення багатьох історичних пам'яток архітектури та втрати цінних рукописів та творів мистецтва. Водночас він сприяв зміцненню позицій нового дворянства, яке отримало доступ до раніше церковних земель. Фізичний стан Генріха в останні роки життя різко погіршився через хронічні виразки на ногах, ожиріння та можливі наслідки травм голови. Його вага значно зросла, що вимагало використання спеціальних механізмів для переміщення монарха по палацу та участі в офіційних заходах. Сучасні дослідники припускають, що він міг страждати від синдрому Кушинга або цукрового діабету, що впливало на його емоційну стабільність та прийняття рішень. Ця трансформація з атлетичного юнака на хворого тирана залишається предметом численних медичних та історичних дискусій. Страта Томаса Мора, видатного гуманіста та автора книги «Утопія», стала символом конфлікту між особистою совістю та абсолютною владою монарха. Мор відмовився присягнути на вірність королю як голові церкви, посилаючись на свої релігійні переконання та канонічне право. Його страта у 1535 році викликала обурення в інтелектуальних колах Європи та кинула тінь на репутацію Генріха як покровителя наук. Ця подія підкреслила, що навіть найосвідченіші та найшанованіші люди не були захищені від королівського гніву. Палац Гемптон-Корт, розкішна резиденція Генріха, демонструє його пристрасть до архітектури та бажання вражати сучасників величчю та багатством. Король значно розширив цей комплекс, додавши великі зали для банкетів, тісні корти та вишукані сади, які вражають і сьогодні. Саме тут відбувалися пишні придворні церемонії, політичні наради та романтичні інтриги, що формували історію Тюдорів. Ця пам'ятка залишається одним із найкращих прикладів архітектури епохи відродження в Англії. Економічна політика Генріха включала псування монети, що призвело до інфляції та тимчасового погіршення добробуту населення. Зменшення вмісту дорогоцінних металів у монетах дозволило короні швидко фінансувати військові витрати, але підірвало довіру до англійської валюти за кордоном. Цей крок викликав соціальне напруження та протести, які довелося придушувати силою. Досвід цього періоду став важливим уроком для наступних правителів у питанні грошово-кредитної політики. Останні роки правління Генріха були відзначені релігійною нестабільністю, коли він балансував між консервативними та реформаторськими силами в церкві. Він затверджував як протестантські доктрини, так і католицькі обряди, намагаючись знайти компроміс, який задовольнив би всі сторони. Ця неоднозначна позиція створювала плутанину серед духовенства та мирян, але дозволяла королю зберігати контроль над релігійними процесами. Така стратегія підготувала ґрунт для подальших релігійних конфліктів за правління його дітей. Генріх помер 28 січня 1547 року у Вестмінстерському палаці у віці 55 років. Він був похований у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку поруч зі своєю улюбленою дружиною Джейн Сеймур, яка народила йому сина-спадкоємця. Його смерть ознаменувала кінець епохи та початок правління малолітнього Едуарда VI під опікою Регентської ради. Спадщина Генріха продовжує викликати суперечки серед істориків та захоплення до нині. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Генеральний директор Мета Марк Цукерберг під час фінансового звіту за квартал заявив, що значна частина сучасних шаї-агентів ще не проходить так званий тест матерії – неформальний критерій, за яким продукт має бути настільки простим, щоб ним могла скористатися людина без технічного досвіду. За його словами, на ринку вже є багато агентів із широкими можливостями, але їх використання потребує складного налаштування. Як приклад, він навів інструменти, які потрібно встановлювати локально, працювати з терміналом і вручну конфігурувати. Цукерберг зазначив, що лише кілька мільйонів користувачів здатні пройти такий процес. Мета орієнтується на ширшу аудиторію і розробляє агентів, які працюють без додаткових налаштувань. Компанія робить акцент на інтерфейсі та простоті використання. За словами Цукерберга, продукт має просто працювати, навіть якщо це означає повільніший запуск нових функцій. Окремо він прокоментував напрямок шаї-агентів для програмування. Мета не розглядає його як пріоритет, попри активні інвестиції інших компаній. Так, OpenAI і Anthropic вже представили інструменти для роботи з кодом. Цукерберг заявив, що програмування є лише одним із факторів розвитку шаї і не визначає загальний прогрес моделей. Google додасть у фото функцію Wardrobe, яка аналізує знімки користувача та формує каталог одягу і прикрас. Запуск очікується влітку 2026 року. Функція сканує бібліотеку Google Фото і визначає предмети одягу на зображеннях. Після цього створюється структурований список із категоріями. Для кожної позиції генерується візуальна мініатюра. Wardrobe дозволить комбінувати знайдені речі в образи, зберігати їх або ділитися ними. Також передбачено функцію віртуальної примірки, коли система генерує зображення користувача в обраному одязі. Функція працює лише з речами, які є на фото в бібліотеці. Одяг, який не потрапляв у знімки, не буде додано. Wardrobe спочатку стане доступною на Android, а пізніше на iOS. Науковці з Йоркського університету в Канаді провели масштабний аналіз даних 70 попередніх досліджень, щоб визначити, як спосіб життя впливає на ризик розвитку деменції. Дослідники зосередилися на трьох ключових факторах, якими людина може керувати самостійно – тривалості сну, фізичній активності та часі, проведеному в сидячому положенні. Згідно з результатами статистичного аналізу, оптимальним показником для підтримки здоров'я мозку в літньому віці є сон тривалістю від 7 до 8 годин кожної ночі. Саме такий режим дозволяє мінімізувати ймовірність появи когнітивних розладів. Водночас науковці застерігають, що як дефіцит сну, так і його надмірна тривалість поза межами норми можуть мати негативні наслідки. Окрім нічного відпочинку, критично важливим виявився рівень щоденної активності. Дослідження показало, що тривале перебування в сидячому положенні понад 8 годин на добу суттєво підвищує ризики. Ситуацію погіршує відсутність регулярних навантажень. Для захисту мозку вчені рекомендують приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. Автори роботи наголошують на кумулятивному ефекті цих звичок. Хоча отримані дані є переконливими, дослідники планують продовжити спостереження за людьми середнього віку протягом тривалого часу. Це допоможе краще зрозуміти, як саме динаміка рухової активності та якість сну протягом десятиліть формують стійкість нервової системи до дегенеративних процесів. Спроба делегувати написання текстів чи пошук ідей штучному інтелекту має свою приховану кредитну історію, яку рано чи пізно доведеться оплачувати власною здатністю думати. Американські дослідники оприлюднили дані, що стали холодним душем для фанів ШАІ. Регулярне використання чат-ботів методично роз'їдає навички критичного аналізу. Це вже незнайомий нам ефект Google, коли ми перестали запам'ятовувати факти через їхню доступність. Тут ситуація набагато гірша. Людина починає вивантажувати на сервер сам процес побудови логічних зв'язків. Різниця між звичайним пошуком та ШАІ полягає у переході до граничної пасивності. Якщо Google змушував нас принаймні фільтрувати список посилань, то ChatGPT видає готову стерильну відповідь. Більшість користувачів навіть не замислюються про перевірку джерел. Науковці називають це втратою епістемічної суб'єктності, тобто процес, коли ми перетворюємося з активних дослідників світу на пасивних споживачів інтелектуальної жуйки. З'являються докази того, що використання ШАІ для навчання підриває наші когнітивні навички. Це може дати короткочасний буст у конкретних завданнях, але в довгостроковій перспективі знищує здатність ставити важливі запитання, які створюють контекст, для інформації, наголосили вчені. Технічний аспект цієї проблеми яскраво ілюструє експеримент науковців з Мюнхена. Студентам дали складну тему для дослідження – наночастинки в сонцезахисних кремах. Врешті, ті, хто аналізував це питання через чат-бот, відчували небувалу легкість, але результати їхньої роботи виявилися катастрофічно слабкими. Тож науковці порівняли шаї з фастфудом. Коли ти голодний і поспішаєш, гамбургер – це вихід, але якщо це твій єдиний раціон, організм почне руйнуватися. Дослідження 2025 року підтвердило, що більше часу людина проводить у діалогах із ШАІ, то нижчі в неї результати тестів на критичне мислення. Цікаво, що бот працює як великий зрівнювач. Слабким студентам він допомагає підтягнутися до певного середнього стандарту, але відмінників та творчих людей алгоритм тягне на дно. Це наслідок гомогенізації. Тобто ШАІ за своєю природою видає найбільш ймовірні у середині відповіді, які вбивають оригінальність та глибину. Найбільша небезпека сьогодні полягає у швидкості. Мовні моделі оновлюються щомісяця, тоді як серйозне наукове вивчення їхнього впливу на людську психіку триває роками. На той момент, коли вчені офіційно підтвердять деградацію окремих когнітивних функцій, методи навчання можуть бути безповоротно змінені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Харківський літературний музей відкрився після ремонту, який тривав рік. Унаслідок російських ударів по Харкову в березні 2025-го у кількох приміщеннях виникли тріщини та впала стеля. Відновлювальні роботи провели завдяки кільком грантам від різних інституцій. В оновлених приміщеннях відкрилася виставка «Харківська Енеїда. Домашній архів». У ній ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені майже 60 років тому, і документи, що свідчать про підготовку до видання твору Івана Котляревського у Харкові. Підготував експозицію онук художника, архітектор, а нині військовослужбовець

0: Богдан Волинський. Неймовірне щастя, ми цього чекали довго, ми старались і нарешті відкриваємось. Дуже важливою для нас виставкою, тому що це той родинний архів, який би мав бути частиною нашої спільної пам'яті, сказала директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Після смерті художника у 1992 році його син перевіз увесь архів на зберігання в гараж. І лише у 2020-му онук, розбираючи папери, знайшов ілюстрації до «Енеїди». Їх Рафаелю замовило видавництво «Прапор», розповів Богдан Волинський. Чому видання так і не вийшло друком, достеменно невідомо. У цих ілюстраціях я пізнав теперішнє життя. Це зображення війська, це насправді центральна тема. Це обличчя. Це вони, наші українські вояки. Хлопці, яких бачу, з якими я служу. І це не якісь класичні герої, а дуже реальний портрет війська, вважає Волинський. Побачити виставку «Харківська Енеїда. Домашній архів» можна до кінця червня. Алексєєв представив нову пісню, повернувшись до свого впізнаваного ліричного звучання. Композиція «Кораблі» розповідає про внутрішню розгубленість, самотність і пошук власного шляху. За словами співака, пісня передає знайоме багатьом відчуття, коли ти ніби серед людей, але водночас залишаєшся наодинці зі своїми думками. Це історія про втрату орієнтирів, але й про тиху надію, яка не зникає навіть у найскладніші. Дніші моменти. «Кораблі» – це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, кохання та здатність не втрачати себе навіть у складні періоди, наголосив Алексєєв. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку міжнародного французького кінофестивалю «Vision du Réel». Фільм взяв участь у конкурсній програмі, що фокусується на новаторському документальному кіно. Стрічка «Ілюзія тихої ночі» створена як масштабний колективний проєкт. Її фільмували протягом однієї ночі 2025 року за участі понад 40 операторів і сотень людей з різних регіонів України, від північних лісів до південних степів, від прифронтових територій до міст, що пережили повітряні атаки. У підсумку був створений колективний портрет країни, що переживає війну, поєднуючи масштабні плани та інтимні спостереження. За словами команди, проєкт став експериментальним і водночас емоційним висловлюванням про життя країни під час комендантської години. Хоча фільм показує, як українці непохитно продовжують жити своїм життям, у розповіді відчувається моторошний підтекст. Як ми розуміємо з титрів, більшість російських атак на українську інфраструктуру відбувається вночі, розповіло журі фестивалю. Телевізійна прем'єра «Ілюзії тихої ночі» запланована на другу половину 2026 року. Співачка Маша Кондратенко запустила проєкт «Пісня за годину», який розкриває новий підхід до створення музики. Формат передбачає повну імпровізацію, а відсутність тривалого продакшену дозволяє зафіксувати першу найщирішу емоцію. Першим результатом стала колаборація з Кажаною. Трек «Молода і хижа» створений всього за 60 хвилин. Це емоційна сповідь про кохання, травми та силу обирати себе. Ідея виникла спонтанно. Ми з моїм саунд-продюсером Ромою вирішили написати демку за годину, просто як челендж. Нам стало цікаво, чи це взагалі можливо, і що народиться без довгих роздумів, лише з першої емоції. І в нас почало виходити, пояснила Маша Кондратенко. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила нові правила для премії «Оскар», які прямо стосуються застосування генеративного штучного інтелекту. Відтепер до нагород зможуть висуватися лише ті акторські роботи, що офіційно зазначені в титрах фільму і виконані реальними людьми за їхньої підтвердженої згоди. Аналогічні вимоги поширюються і на сценарії. Вони повинні бути написані людьми, аби претендувати на відзнаку. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію щодо використання шаї у виробництві стрічки та підтвердження людського авторства. Правки ухвалили на тлі зростання хвилювання в індустрії через експерименти з повністю або частково шаї генерованими акторами і фільмами. Один із найпомітніших прикладів – майбутній фільм «Глибоко як могила», де одну з головних ролей виконує шаї-клон актора Вела Кілмера, який помер у квітні 2025 року. Нові моделі для генерації відео вже викликали хвилю критики з боку частини режисерів і продюсерів щодо використання таких інструментів у кіноіндустрії. Крім цього, саме ризики, пов'язані з шаї, були однією з ключових причин страйку сценаристів і акторів у Голлівуді у 2023 році. Таким чином, нові правила Академії спрямовані на збереження людської творчості як основи кінематографа та чітке відмежування її від продуктів, створених алгоритмами штучного інтелекту.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Готелі Києва. Ще в давньоруський період, коли Києва був важливим вузлом міжнародних торговельних шляхів, саме гостинні двори стали не лише місцем ночівлі іноземних купців, а й чітким маркером політичної відкритості Росії, сприяючи економічним зв'язкам та дипломатії. Згодом у 13-14 століттях під впливом монгольського панування виникла система ямів – своєрідних станцій, що дозволяли централізовано управляти величезною територією, водночас формуючи стандарти майбутньої готельної інфраструктури. Однак соціально-культурні передумови для готельного бізнесу формувалися значно раніше, ґрунтуючись на правдивій слов'янській традиції гостинності. Готель «Континенталь». Готель «Континенталь», зведений у 1897 році на місці садиби професора Федора Мерінга в центрі Києва, став одним із перших і найрозкішніших готелів міста, збудованих у контексті стрімкого економічного зростання, розвитку залізничної інфраструктури та перетворення Києва на регіональний діловий і культурний центр наприкінці 19 століття. Проєктуванням готелю займалися троє провідних архітекторів епохи – Владислав Городецький, Георгій Шлейфер та Едуард Братман. Загальний кошторис сягнув майже мільйона рублів, що свідчило про надзвичайний масштаб інвестицій та прагнення підняти Київ до рівня Парижа чи Відня в очах європейських еліт. Будівля вирізнялася новаторськими на той час інженерними рішеннями. Були встановлені електричні ліфти, парове опалення, система вентиляції, водогін із гарячою водою та інші технології комфорту, що в поєднанні з інтер'єрами в стилістиці неоренесансу приваблювали представників аристократії. Та крім архітектурної розкоші, готель славився своїм соціокультурним простором, що розташовувався у підвальному приміщенні «Кафе Хлам». Назва означала «художники, літератори, артисти, музиканти», котре невдовзі перетворилося на ядро київської богеми. Саме в цьому кафе проходили неформальні читання, сатиричні вистави, інтелектуальні диспути, камерні концерти та арт-вечори, у яких брали участь яскраві діячі культурної сцени. Все це формувало «Континенталь» не лише як елітну локацію, але й як територію мистецтва. Після встановлення радянської влади готель націоналізували та адаптували до потреб нової системи. У вересні 1914 року, коли німецькі війська увійшли до Києва, «Континенталь» визначили як штаб Вермахту. А незабаром у межах стратегії випаленої землі готель підірвали. Разом із ним зник не лише один із найвишуканіших зразків дореволюційної архітектури, а й простір, що акумулював дух інтелектуального і естетичного Києва. Повоєнне відновлення не зберегло історичного обличчя готелю. Будівлю відбудували у значно спрощеній формі, без декоративного ліплення та з іншими внутрішніми функціональними призначеннями. Нині в ній розташовується Національна музична академія України. Прем'єр-палас. Готель «Прем'єр-палас» – один із найстаріших і водночас найдовше діючих готельних споруд Києва, що з моменту свого відкриття в 1912 році постійно виконував роль не лише інфраструктурного, але й політичного та урбаністичного вузла столиці. Готель постав у контексті стрімкого будівельного буму Києва початку ХХ століття, коли місто готувалося до промислово-художньої виставки 1913 року, масштабного імперського проєкту, покликаного репрезентувати так звані периферійні регіони, зокрема Південно-Західний край, як повноцінного учасника модернізаційної моделі тодішньої імперії. Ініціатором будівництва був Яків Целермайер, австро-угорський підданий, досвідчений ресторатор, котрий зумів залучити інвестиції в Київ завдяки вдалому позиціонуванню закладу як представницького готелю для ділових, політичних та іноземних гостей виставки. Архітектурно готель був розташований на розі Пушкінської вулиці та бульвару Шевченка, що позначало урбаністичну цінність та репрезентативність споруди. Це перехрестя – один із ключових просторових вузлів міста на межі адміністративного, культурного та торгового центру Києва, що надавало готелю додаткової зустрічі для бізнес-зустрічі, прийому іноземних делегацій та культурної взаємодії. Архітектурне оформлення прем'єр-паласу поєднувало риси неокласицизму та модерну, а технічна оснащеність відповідала високим стандартам європейських готелів того часу. Понад 150 номерів, ресторан на 1000 гостей, електричне освітлення, ліфти, парове опалення, замовлення, водопостачання, окремі салони та кафе. Все це робило готель символом нової київської аристократичної ідентичності. Після початку Першої світової війни у 1915 році готель було закрито, а Целермайера вислано з міста через його іноземне походження. Втім, подальші події лише поглибили політичне значення цієї споруди. У 1918 році, після того, як було укладено Брестський мир та німецькі війська війшли до Києва, прем'єр-палац передали під потреби німецької дипломатичної місії та військово-політичної канцелярії. Саме в його стінах у грудні 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав акт про зречення від влади, що перетворює цей готель на місце однієї із ключових політичних подій доби української держави. У період радянської влади, починаючи з 1919 року, готель було націоналізовано, перейменовано і адаптовано до нових умов. У 1920-30-х роках він функціонував під різними назвами, зокрема, в післявоєнний період називався «Україна», що символізувало ідеологічне поглинання української автентичності в нову радянську систему координат. Також у той час споруду реконструювали, приєднавши до неї сусідній корпус. Із 1950-х в готелі працювали понад 2000 працівників, два ресторани, бари, бібліотека та хімчистка. Та попри жорстку централізовану модель управління, готель лишався на елітарній позиції. У 1999-2005 роках споруду повністю реконструювали, повернувши їй історичну назву. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Солоніки. Солоніки часто називають культурною столицею Греції, адже це місто поєднує в собі тисячолітню історію з сучасним ритмом життя та унікальною атмосферою. Ви могли не знати, що цей стародавній порт на березі Егейського моря був свідком розквіту Римської імперії, візантійської слави та османського панування одночасно. Цікаві факти про архітектурні пам'ятки та гастрономічні традиції салоніків вражають уяву та надихають на подорожі. Захоплюючі факти про мультикультурне минуле цього міста допомагає зрозуміти, чому воно залишається важливим центром Балканського півострова. Давайте детальніше розглянемо ключові моменти історії та сучасності цього дивовижного грецького міста. Салоніки були засновані у 315 році до нашої ери македонським царем Касандром, який назвав місто на честь своєї дружини Фесалоніки. Вона була зведеною сестрою Олександра Великого, що надало новому поселенню особливий статус у давньому світі. Місто швидко перетворилося на важливий торговий вузол завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті шляхів. Сьогодні археологічні знахідки підтверджують багату спадщину еліністичного періоду в центрі сучасного мегаполісу. Біла вежа є найвідомішим символом Салоніків та одним із найбільш впізнаваних пам'ятників Греції. Спочатку ця фортеця слугувала в'язницею та місцем страт під час османського панування, але згодом стала емблемою міста. Нині всередині вежі розташований музей, присвячений історії Салоніків, а з її оглядового майданчика відкривається панорама затоки. Туристи традиційно роблять фотографії біля цього монумента, який зображено на багатьох сувенірах. Салоніки були місцем народження святих Кирила та Мефодія, творців кирилиці, що має особливе значення для слов'янських народів. Брати походили з впливової родини та отримали блискучу освіту в цьому космополітичному місті. Їхня місіонерська діяльність та переклад біблійних текстів на старослов'янську мову започаткували нову епоху в культурному розвитку Східної Європи. Пам'ятники просвітителям у центрі міста нагадують про цей важливий історичний зв'язок. Ранньохристиянські та візантійські пам'ятки Салоніків внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них ротонда – одна з найстаріших християнських церков та базиліка святого Димитрія, покровителя міста. Ці споруди вражають своїми мозаїками, фресками та архітектурними рішеннями, що збереглися протягом століть. Кожен із цих храмів розповідає унікальну історію про віру, мистецтво та стійкість місцевих громад. Єврейська спільнота Салоніків колись була однією з найбільших у Європі, через що місто називали Єрусалимом Балкан. До Другої світової війни тут проживало понад 50 тисяч євреїв, які зробили значний внесок у економіку та культуру регіону. На жаль, Голокост майже повністю знищив цю багатовікову спільноту, але пам'ять про неї зберігається в музеях та меморіалах. Сьогодні нащадки євреїв з усього світу підтримують зв'язок із містом своїх предків. Велика пожежа 1917 року стала переломним моментом в історії Салоніків, знищивши значну частину старого міста. Вогонь лютував два дні та залишив без даху над головою близько 70 тисяч мешканців. Відбудова міста проводилася за сучасним на той час планом, що змінило його архітектурний вигляд та вуличну мережу. Ця подія сприяла появі нових районів із широкими проспектами та неокласичними будівлями. Аристотелівський університет Салоніків є одним із найбільших навчальних закладів у Південно-Східній Європі. Він був заснований у 1925 році та сьогодні приймає десятки тисяч студентів з Греції та інших країн. Університет відомий своїми дослідженнями в галузі медицини, філософії та природничих наук. Кампус із зеленими дворами та сучасними лабораторіями створює ідеальне середовище для навчання та наукових відкриттів. Салоніки славляться своєю унікальною гастрономією, яка поєднує грецькі, балканські та османські культурні традиції. Місцеві спеціалітети приваблюють гурманів з усього світу. Центральний ринок Модеано пропонує широкий вибір місцевих продуктів, спецій та делікатесів. Кулінарні фестивалі та дегустації стали невід'ємною частиною культурного життя міста. Міжнародний кінофестиваль у Салоніках є одним із найважливіших культурних заходів на Балканах. Він щорічно збирає режисерів, акторів та кінокритиків для демонстрації нових фільмів та обміну ідеями. Фестиваль сприяє розвитку кінематографа в регіоні та відкриває нові таланти для світової аудиторії. Кінотеатри міста під час фестивалю перетворюються на центри мистецького життя та дискусій. Антична агора та римський форум Салоніків розкриває багату історію міста в період Римської імперії. Руїни колон, театрів та громадських будівель свідчать про високий рівень урбанізації давнього поселення. Археологи продовжують розкопки в центрі міста, відкриваючи нові артефакти та деталі повсякденного життя минулих епох. Ці пам'ятки дозволяють сучасним мешканцям та туристам відчути дух античності серед сучасної міської забудови. Арка-галерія, відома місцевим жителям як Камера, є тріумфальною аркою, збудованою на честь римського імператора Галерія. Ця споруда прикрашена рельєфами, що зображують військові перемоги та імператорські церемонії. Арка стоїть на жвавій пішохідній вулиці, де молоді люди традиційно зустрічаються для спілкування та прогулянок. Вона символізує поєднання давньої величі з сучасним ритмом міського життя. Салоніки мають унікальний мікроклімат завдяки розташуванню на березі термаїчної затоки та оточенню гір. Літо тут зазвичай спекотне та сухе, а зима м'яка – з рідкісними снігопадами. Такий клімат сприяє вирощуванню оливкових дерев, винограду та інших середземноморських культур у передмістях. Комфортні погодні умови роблять місто привабливим для цілорічного туризму та відпочинку на відкритому повітрі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права, та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів усю другу половину дня, йтиме дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Економічне бронювання та мобілізація. Як це було в роки Першої світової війни? Осінь 1914-го світ поетапно накривала світова війна. Велика, як її називали тоді, і забута найбільш популярне визначення кінця ХХ століття. У ній людство вперше зіткнулося з такими поняттями, як загальна мобілізація та національна армія. А ще жодна з воюючих держав не передбачала, що в шоковому стані війни суспільству доведеться перебувати кілька років. У вересні 1914 року ніхто не сумнівався, бойові дії закінчаться за 2-3 місяці, максимум півроку. А вона тривала 4 роки, 3 місяці та 2 тижні. Плану війни не існувало в жодній з європейських країн. Антанта та центральні держави, якщо й готувалися до війни, то робили це з розрахунком на її швидкоплинність. Вийшло інакше. Після Галицької битви вересень 1914 року, коли Російська імперія захопила Львів, сторони перейшли до опозиційного протистояння. І почалася війна на виснаження. На Британських островах ще восени 1914 року було створено Міністерство озброєння з необмеженими правами та можливостями. Наприклад, воно могло брати під контроль будь-яке підприємство, якщо вважало, що його виробництво необхідне армії. Крім того, відомство керувало залізницями, морськими перевезеннями, млинами, вугільними шахтами і всім, що вважало за потрібне. У різний час його очолювали Вінстон Черчилль та Ллойд Джордж. У рамках економічної мобілізації уряд курирував і продовольчий ринок. Була створена жіноча землеробська армія. Працівниць набирала як добровільно, так і у рамках мобілізаційних процесів. Вчили орати, сіяти, боронити та невеликими групами відправляли на депресивні ферми. Влада контролювала до 85% усієї продовольчої продукції в країні, але уникнути дефіциту так і не змогла. У 1918 році у країні було запроваджено продовольчі картки. Що ж до чоловіків, які отримали броню від служби, то список життєво важливих спеціальностей був досить широким. До нього входили вчителі, пекарі, наглядачі маяків, поштові службовці. Але головне – робітники ключових напрямків – від майстрів на заводах до енергетиків та шахтарів. Останніх не вистачало катастрофічно, якщо під час Першої світової країна ще якось упоралася з цією проблемою. Хоча й обмежили споживання вугілля для населення, грубо кажучи, взимку англійці приречені були мерзнути. замерзнути, то вже у Другу світову довелося вдаватися до особливих заходів. На шахти відправляли призовників прямо з місцевих військкоматів. Шахтарів у суспільстві тоді почали недолюблювати. Мовляв, відсиджуються під землею, доки справжні патріоти гинуть на полі бою. Спеціальні військові міністерства майже з необмеженими правами – тренд того часу. У Франції працювало Міністерство озброєнь та військового виробництва. Промисловість максимально перебудовувалась під військові потреби. А водночас активно будувалися нові підприємства, адже розвинені економічні райони держави потрапили під німецьку окупацію. Яскравим прикладом є енергетичний сектор, де Париж втратив 75% видобутку вугілля. Викручувалися як могли, зводячи невеликі гідроелектростанції. Від енергетичної кризи це не врятувало, але нагода для маневру з'явилася. Практика швидко збудованих малих підприємств була поширена. Потрібно було все робити швидко. Звичайно, всі вони працювали на військовий сектор. Це спричинило кадровий голод. На фронтах було понад 60% чоловіків, зайнятих у сільському господарстві, та близько 50% робочих промпідприємств. Закрити всі ці дірки одним лише жінками не вийшло. Почали повертати з фронту солдатів. Всього було відряджено в тил понад 500 000 чоловіків на заводи та 300 тисяч у сільське господарство. Такі люди вважалися тимчасово відрядженими і залишалися військовослужбовцями. І на них поширювалася армійська дисципліна. За найменшу провину, скажімо, за самоволку чи п'янку, їх відсилали назад у окопи. Кадрову проблему французи вирішували за рахунок своїх колоній, активно привозили робочу силу з Китаю та Північної Африки. При цьому активно використовувалась і примусова праця військовополонених. Німеччина розпочинала війну на піку економічного розвитку, що й дозволило їй на першому етапі бути однією з найагресивніших та найактивніших її учасників. Та й саму війну взагалі-то ініціювали саме вони. Проблеми на фронтах бумерангом торкнулися економіки трохи пізніше, ніж в інших державах. На початку 1916 року. Але їх якось відразу виявилося дуже багато, і заходи довелося вводити швидко та кардинально. І в серпні 1916 року була запроваджена програма Гінденбурга – військового і політика у майбутньому рейхспрезидента Німеччини. Ставилося завдання подвоїти та потроїти виробництво патронів і снарядів, знарядь і кулеметів. Тобто головна мета – кинути всі сили на потреби армії. У рамках цієї програми Рейхстаг ухвалив закон про допоміжну патріотичну працю. За ним будь-який робітник, зайнятий на військовому виробництві, не мав права змінювати роботу без узгодження з військовим відомством. Трудову службу було запроваджено всім чоловікам віком від 16 до 60 років. У Німеччині також повертали на завод солдатів з фронту, але не так масштабно. Лише близько 120 тисяч людей. При цьому працю підлітків та військовополонених 1,7 мільйона осіб використовували максимально. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Оскар Уайльд. Оскар Уайльд – одна з найяскравіших постатей у літературі 19 століття. Його творчість і життя переплетені настільки, що кожен аспект його особистості став частиною його літературного образу. Уайльд був не лише талановитим письменником, а й людиною, яка порушувала стандарти і кидала виклик суспільним нормам. Його гострі афоризми, яскраві твори та незвичайний спосіб життя досі залишаються джерелом натхнення і захоплення для багатьох. Давайте зануримося в його неймовірний світ і дізнаємося цікаві факти про цього геніального автора. Оскар Уайльд народився в Дубліні в 1854 році в родині, де література і мистецтво були невід'ємною частиною життя. Його батько Вільям був відомим хірургом і письменником, а мати Джейн – поетесою та прихильницею ірландського національного руху. Ця атмосфера з дитинства сформувала його любов до літератури. Під час навчання в Оксфорді Уайльд вражав своїх викладачів та одноклассників однокурсників знаннями і дотепністю. Він отримав кілька нагород за академічні досягнення, зокрема, з класичних дисциплін. Уже тоді він почав формувати свій знаменитий стиль, вдягаючи яскраві костюми та прикрашаючи кімнату квітами. Уайльд став справжнім майстром афоризмів, які досі цитують по всьому світу. Його вислови відображають іронію, сарказм і тонке розуміння людської природи. Наприклад, його фраза «жити – це найрідкісніше у світі, більшість людей просто існують» вважається однією з найглибших думок про життя. Його єдиний роман «Портрет Доріана Грея» спричинив великий скандал у вікторіанському суспільстві. Книга розглядалася як аморальна, оскільки в ній порушувалися теми естетизму, моральності та спокуси. Однак саме ця провокаційність зробила роман класикою літератури. Оскар Уайльд був завзятим прихильником естетизму, мистецького руху, який ставив красу вище за мораль і користь. У своїх лекціях і творах він закликав людей шукати красу в усьому, що їх оточує. Його підхід до життя і мистецтва став викликом строгим нормам вікторіанської епохи. Він був справжнім майстром драми, створивши чимало успішних п'єс. Його твори вирізняються тонким гумором і влучними спостереженнями за суспільством. Ці п'єси досі залишаються популярними на театральних сценах світу. Оскар Уайльд обожнював моду і вважав, що зовнішній вигляд є невід'ємною частиною самовираження. Він часто одягався екстравагантно, використовуючи яскраві кольори та оригінальні деталі. Його стиль був настільки впізнаваним, що ставав предметом обговорень у пресі. Особисте життя Уайльда було не менш яскравим, ніж його творчість. Він відкрито заявляв про свої почуття до чоловіків у часи, коли це вважалося злочином. Через це він провів 2 роки в'язниці, що сильно вплинуло на його подальше життя і творчість. Після звільнення з в'язниці Уайльд змінив своє ім'я на Себастьян Мельмот і переїхав до Франції. Він оселився в Парижі, де продовжив писати, хоча його популярність почала згасати. Цей період життя був позначений бідністю та хворобами. Оскар Уайльд помер у віці 46 років у готелі в Парижі. Його останні слова, за легендою, були про шпалери в кімнаті, які йому не сподобалися. Навіть у смерті він залишився дотепним і іронічним. Його могила на кладовищі Пер-Лашес у Парижі стала місцем паломництва для шанувальників. На надгробку викорбований напис із його вірша «Балади Рединської в'язниці». Традиція цілувати надгробок залишила стільки слідів, що його довелося закрити склом. Уайльд був впевнений, що мистецтво має бути вільним від моралі і суспільних правил. Ця ідея стала основою його есе «Занепад брехні», де він обґрунтовував важливість вигадки і уяви для творчості. Його думки стали одним із ключових принципів модернізму. До речі, Оскар Уайльд написав казки для своїх синів, серед яких найвідоміші «Щасливий принц» та «Соловей і троянда». Попри казкову форму, ці твори мають глибокі філософські та трагічні мотиви. Уайльд здійснив велике лекційне турне Сполученими Штатами у 1882 році. На митниці він ніби сказав знамениту фразу «Мені нічого декларувати, окрім власного генія». Письменник був одружений із Констанс Ллойд. У шлюбі народилося 2 синів – Сиріл і Вівіан. Після судового скандалу дружина змінила прізвище родини, щоб уникнути суспільного тиску. У в'язниці Уайльд написав довгий лист-сповідь, адресований Альфреду Дугласу. Цей текст вважають одним із найемоційніших творів письменника. Його поема «Балада Рединської в'язниці» стала різкою критикою тюремної системи Британії. Після її публікації суспільство почало активніше обговорювати умови утримання ув'язнених. Письменник володів кількома мовами, зокрема французькою та давньогрецькою. Частину творів він писав французькою, а п'єсу «Соломея» створив саме цією мовою. Оскар Уайльд був не тільки письменником, але й блискучим оратором. Його лекції про мистецтво та літературу збирали повні зали в Європі та Америці. Він мав унікальний дар захоплювати аудиторію і поєднувати гумор із серйозними темами. Уайльд глибоко цікавився грецькою культурою та міфологією. Це відобразилося в його п'єсах і віршах, де часто зустрічаються класичні мотиви. Він захоплювався творами давньогрецьких філософів і перекладав їхні ідеї на сучасний лад. Ці захоплюючі факти про Оскара Уайльда розкривають багатогранність його особистості і таланту. Він залишив незабутній слід у літературі та культурі, ставши символом свободи думки і краси. Його творчість і життя досі надихають нові покоління письменників і читачів. Пам'ять про цього геніального автора назавжди залишиться в історії світової літератури. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії. Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових. Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи, оголосив міністр. Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії. Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО, йдеться в документі. У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад, розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері. Наголошується, що з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій. Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримують більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони. Британський національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі Великої Британії. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву очільника центру Річарда Горна. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки заявив, що агентство в середньому розслідує близько 4 національно значущих кіберінцидентів на тиждень. За словами Горна, найбільш впливові атаки все частіше пов'язані з урядами держав, а не лише зі злочинними угрупованнями. У цьому контексті він виділив кіберзагрози, що надходять з боку Китаю, Ірану та Росії. Він додав, що така діяльність спрямована проти Великої Британії та її європейських партнерів. Якби ми опинилися в ситуації конфлікту або поблизу неї, Велика Британія, ймовірно, зіткнулася би із масштабними атаками хактивістів, попередив Горн, додавши, що такі кампанії можуть спричинити збитки, які можна порівняти з великими атаками програм-вимагачів, але без можливості відновити системи шляхом виплати викупу. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту. Про це він сказав у інтерв'ю агентству Reuters. Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американсько-ізраїльською війною проти Ірану. За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, безумовно є тим, що ми розглянемо. Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива. Ми зможемо за необхідності запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни, зазначив Йоргенсен. Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення альянсу. Про це він сказав під час візиту до компанії найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини. Рютте похвалив політичних лідерів у всьому альянсі за зобов'язання збільшити видатки на оборону. Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та Збройних сил країн-членів. Наша промисловість промисловість також несе тут відповідальність, заявив він. За словами генсека НАТО, самі лише гроші не зможуть обезпечити альянс. Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечать нам безпеку, наголосив він. Також Рютте зазначив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз. Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос, додав генсек НАТО. Чорногорія зробила ще один крок на зустріч членству в ЄС, оскільки країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави. Посли 27 держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту договору про приєднання, що є технічним, але ключовим кроком на шляху до членства, зазначив один із посадовців. Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є реальним для партнерів у розширенні, сказав речник головування Кіпру про рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі. Чорногорія разом з Албанією є фаворитом у гонці за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію. Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 так званих кластерів, раундів переговорів об'єднаних за різними темами – від оподаткування до екологічної політики, що породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки. Створення робочої групи стало ще одним підтвердженням того, що ми на правильному шляху до того, щоб Чорногорія стала 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року, прокоментувала міністерка у справах Європи в Чорногорії Майда Горчевич.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Нісан готується повернути на ринок культове ім'я Xterra, і цього разу мова йде про повноцінний рамний позашляховик, орієнтований на жорстку конкуренцію з такими моделями, як Ford Bronco та Jeep Wrangler. Виробник фактично прагне повернутися в сегмент класичних позашляховиків старої школи, де ключовими залишаються прохідність, міцна конструкція та виражений характер. Новий Xterra отримає виразний і доволі агресивний дизайн. В основі авто лежатиме нова рамна платформа, яку Нісан планує використовувати і для інших майбутніх SUV. Це підкреслює стратегічний характер проєкту і повернення бренду до традиційної архітектури для позашляховиків. У технічному плані підтверджено використання двох варіантів силових установок на базі V6. Один із них буде класичним бензиновим, інший – гібридним, що має стати важливою перевагою моделі на тлі конкурентів. Такий підхід дозволить поєднати високу потужність із покращеною ефективністю, зберігаючи при цьому необхідний запас тяги для бездоріжжя. Важливо, що новинка позиціонуватиметься як відносно доступна. За словами Nissan, стартова ціна моделі становитиме менше 40 тисяч доларів США. Це дозволить Xterra конкурувати безпосередньо з базовими версіями Ford Bronco та Jeep Wrangler. Кросовер Toyota Yaris Cross, який дебютував у 2020 році як похідна від компактного хетчбека Yaris, готується до повноцінної зміни покоління. За попередньою інформацією, прем'єра нової генерації запланована на березень 2027 року, і мова йде не просто про черговий рестайлінг, а про глибоку модернізацію моделі з оновленням дизайну, техніки та електроніки. Зовнішність майбутнього Yaris Cross зазнає суттєвих змін. Разом із цим очікується збільшення габаритів. Це дозволить покращити простір у салоні та зробити модель більш практичною для щоденного використання, не виходячи за межі компактного сегмента. Зберігаючи загальну концепцію окремо розташованого центрального дисплея, новий Yaris Cross отримає повністю цифрову панель приладів і збільшений екран мультимедійної системи. Очікується впровадження платформи з підтримкою сучасних функцій на основі штучного інтелекту, включно з розширеним голосовим керуванням, що дозволить взаємодіяти з автомобілем у більш природній формі. Найбільш значущі зміни відбудуться у технічній частині. Замість нинішнього 1,5-літрового трициліндрового двигуна, нове покоління отримає абсолютно новий 1,5-літровий чотириціліндровий мотор, представлений у 2024 році. Він стане компактнішим і нижчим приблизно на 10%, що дозволить знизити лінію капота, покращити аеродинаміку та підвищити паливну ефективність. Водночас цей двигун буде сумісний як з класичними гібридними системами, так і з плагін-гібридами, що відкриває ширші можливості для електрифікації моделі. У лінійці очікується як бензинова версія з потужністю близько 130 кінських сил, так і гібрид, де бензиновий двигун і електромотор забезпечуватимуть приблизно по 100 кінських сил кожен. Окрім базових моделей, не виключена поява спортивної модифікації GR Sport із більш потужним двигуном і відповідними налаштуваннями шасі, що додасть моделі емоційності та розширить її аудиторію. Jaguar готується до найрадикальнішого перетворення у своїй історії. Відмовившись від звичного дизайну та масового преміум-сегмента, компанія натиснула кнопку повного перезавантаження. Майбутній флагман бренду, електричний седан під попередньою назвою GT, має на меті не просто замінити старі моделі, а вивести бренд на рівень конкуренції з Bentley та Rolls-Royce. Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняє від вигнутих форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі поєднує в собі м'язисту стилістику 1970-х років з гострими лініями в дусі кіберпанку. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла. Його замінить система камер. Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками, розкішні матеріали та вставки з рожевого золота. Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повноприводна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Також варто очікувати батарею ємністю 120 кВт-годин, розгін до 100 км на годину приблизно за 3,3 секунди та максимальну швидкість на позначці 250 км на годину. Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від позначки у 160 тисяч доларів. Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року. За квітень 2026 року в Україні продали майже 6200 нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». У топ-10 моделі лідерів України